lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnji oddaji bomo govorili o dejavnosti, ki nas večinoma ne navdušuje. Je pa zelo pomembna tako za naše počutje kot za naše zdravje. In to je jesensko čiščenje doma. Največkrat sicer govorimo o spomladanskem čiščenju, ko se po dolgi zimi pripravljamo na toplejši del leta. Jesensko čiščenje pa naj bi bilo po mnenju spletnih medijev, specializiranih za urejanje in čiščenje doma, še bolj pomembno kot spomladansko. Ko temperature zunaj padajo in se vrnajo viroze prehladi in nahodi, je pomembno, da je okolje, v katerem živimo, čim bolj čisto. Če bomo jeseni dobro očistili dom, se bomo morda izognili kakšnemu kihanju ali smrkanju. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o jesenskem čiščenju doma, ki naj bi bilo še bolj pomembno kot spomladansko. Jesen je najpomembnejši čas za generalno čiščenje doma zaradi padajočih zunanjih temperatur in vključenega ogrevanja, prostore tudi zračimo občutno manj, vse to pa ustvari idealne pogoje za nabiranje umazanije, mikrobov in škodljivih alergenov na preprogah, vzmetnicah in pohištvu. Začnimo z oblačili. Poletna oblačila bomo morali počasi pospraviti in na plan potegniti zimska. Poletna oblačila je dobro pred tem oprati in dobro prezračiti, nato pa pospraviti tako, da bodo zaščitena pred prahom. Pazite pa, da jih po pranju temeljito posušite, saj bi vlažna oblačila lahko pritegnila plesen. Enako velja tudi za poletno obutev. Preden jo pospravimo, jo je treba temeljito prezračiti in očistiti, sicer bo z neprijetnim vonjem zasmradila omare, poleg tega pa ostanki nečistoč in kože ter vlaga lahko povzročijo, da vam bodo posamezni kosi splesneli. Najbolje sicer je, da izpraznite vse omare in predalnike, pregledate oblačila in tista, ki jih niste nosili in ni verjetno, da jih še kdaj boste, podarite, če so dobro ohranjena seveda. Oblačila, ki jih hranite za posebne priložnosti, prizračite in zaščitite s posebnimi prevlekami, da ne bodo po nepotrebnem nabirala prahu. Pripraviti pa je treba tudi toplejša oblačila. Najprej jih dobro preglejte, prezračite ali operite. Čez poletje se namreč tudi v omarah na oblačilih nabere prah in to lahko škodi vašemu zdravju. Spet pa velja, da morate oblačila temeljito posušiti, saj vlaga v omarah lahko povzroči, da se vam bo razvila plesen. Preglejte tudi ostale predmete, ki jih hranite in tiste, ki jih ne potrebujete več, podarite. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o jesenskem čiščenju doma, ki naj bi bilo še bolj pomembno kot spomladansko. Med čiščenjem stanovanja preglejte stenske površine in se prepričajte, da se na njih ne nabira plesen, ki je vzrok mnogih zdravstvenih težav. Umazana okna bodo v prostore prepustila manj sončne svetlobe, na njih se bo nabralo več kondenza, ko se bodo temperature zunaj še bolj spustile. Okna zato očistite s čistilom ali alkoholnim kisom pred začetkom ali takoj na začetku kurilne sezone. Enako velja tudi za zavese, na katerih se je med poletjem nabralo kar nekaj prahu. Zavese bi sicer morali oprati vsaj dvakrat jeseni in pozimi. Očistite tudi okenske okvirje in senčila. Ne pozabite na svetila. Svetila so pogosto najbolj zaprašeni predmeti v stanovanju, saj jim posvečamo najmanj pozornosti. Obrisati, posesati in oprati je treba tako žarnice oziroma sijalke, kot tudi senčnike, saj se tam nabere največ prahu. Ob začetku kurilne sezone pa moramo očistiti tudi radiatorje. Najprej jih temeljito posesajte, nato še temeljito obrišite z mokro krpo. Prah na radiatorjih v kombinaciji s toplim zrakom lahko povzroča težave z dihali. Radiatorje moramo obrisati na začetku kurilne sezone in potem vsaj še enkrat na polovici, če ste občutljivi na prah, pa vsaj enkrat mesečno. Temeljito je treba posesati tudi talne obloge in oblazinjeno pohištvo. V obeh se namreč rad nabira prah, ki potem povzroča težave z dihali.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o jesenskem čiščenju doma, ki naj bi bilo še bolj pomembno kot spomladansko. Ker jeseni v prostore spustimo manj svežega zraka kot poleti, moramo posteljnino redno menjati in prati pri višji temperaturi. Zdaj je namreč odličen čas za nenadzorovano množenje pršic. Poletno posteljnino je treba oprati in pospraviti, jesensko in zimsko pa oprati in prezračiti. Vzmetnice vsaj enkrat mesečno temeljito presesajte. Ne pozabite na pranje ne samo posteljnine, pač pa tudi odej, prešitih odej in vzglavnikov. Poleg globinskega sesanja je priporočljivo tudi čiščenje s parnim čistilcem, ki uniči pršice ter različne mikrobe, ki se naselijo v vzglavnike in odeje. Jeseni je več pozornosti med čiščenjem treba nameniti hodnikom. Enako velja tudi za zimo. Zaradi spremenljivega vremena so tla pogosto vlažna in blatna. Poleg tega je na hodniku ogromno predmetov, ki se jih dotikamo z neumitimi rokami. Obrišite kljuke na vratih, posesajte in pomijte tla, stopnice in obešalnike za jakna ter plašče. Ne pozabite tudi na kotiček, kamor odlagate ključe. In ne pozabite, kljub nižjim zunanjim temperaturam je treba prostore redno temeljito zračiti. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Vitamin D je v maščobi topen vitamin, ki ima pomembno vlogo pri razvoju kosti in zob ter pri delovanju imunskega sistema. Vitamin D se v zadostni meri biosintetizira v človeški koži, če je le ta izpostavljena sončni svetlobi. Dnevne potrebe med pomladjo in jesenjo pokrijemo že s 15-minutno zmerno izpostavljenostjo soncu, naprimer s prehodom, če so soncu izpostavljene roke in obraz. Jeseni in po zimi pa biosinteza vitamina D v koži ni dovolj učinkovita, zato je potreben zadosten vnos s hrano. Po najnovejših priporočilih v popolni odsotnosti biosinteze človeško telo dnevno potrebuje 20 mikrogramov vitamina D. Najbogatejši prehranski viri vitamina D so živila živalskega izvora, ribje olje, ribe, jajca in živila obogatena z D-vitaminom. Po manjkanju so najbolj izpostavljeni dojenčki in otroci, ter tisti starejši odrasli, ki se zadržujejo pretežno v zaprtih prostorih. V času jeseni in zime se pogosto priporoča dodajanje vitamina D. Pomanjkanje vitamina D povzroča motnje v presnovi kalcija, kar lahko privede do zmanjšane kostne gostote in večjega tveganja za zlome ter nastanek osteoporoze v zrelih letih. Zgornja varna meja za odrasle pa je 100 mikrogramov vitamina D na dan. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o vitaminu D. Vitamin D je v maščobi topen vitamin, ki ima pomembno vlogo pri razvoju kosti in zob ter pri delovanju imunskega sistema. Vitamin D je edini vitamin, ki ga lahko v zadostni meri biosintetizira človeško telo in sicer v koži s pomočjo ultraviolične svetlobe. Vitamin D se med vitamine uvršča zato, ker je za biosintezo potreben zunanji pogoj, ki pa ni vedno izpolnjen. V takšnih pogojih je nujen zadosten vnos tega vitamina s prehrano. V živilih rastlinskega izvora se vitamin D nahaja v obliki, ki jo imenujemo vitamin D2, medtem ko ga v živilih živalskega izvora najdemo kot obliko vitamina D3. Slednjo pod vplivom UVB žarkov sintetizira tudi človeško telo. Glavna fiziološka funkcija vitamina D je, da poveča zmožnost tankega črevesa, da absorbira kalcij in fosfor, s tem pa pomaga vzdrževati ustrezno koncentracijo kalcija in fosforja v krvi. To omogoča normalno mineralizacijo kosti, vpliva na diferenciacije celic kože, uravnava aktivnost celic imunskega sistema, vpliva tudi na prenos hormonsko občutljivih genov, s čimer se uravnava tvorba številnih beljakovin. Pomembna vloga vitamina D za ohranjanje zdravih kosti pa je izpolnjena le, če je poleg ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D zagotovljen tudi zadosten vnos kalcija. Ker telo vitamin D deloma biosintetizira, je prehranske potrebe po tem vitaminu precej težje opredeliti. Odvisne so namreč od količine biosintetiziranega vitamina D. Po najnovejših priporočilih v popolni odsotnosti biosinteze človeško telo dnevno potrebuje 20 mikrogramov vitamina D. Prehranske potrebe se torej spreminjajo z letnim časom ter glede na izpostavljenost sončni svetlobi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o vitaminu D. Endogena sinteza vitamina D v koži pri večini ljudi predstavlja glaven vir vitamina D. Na njo pa vpliva več dejavnosti, kot so geografska lega, čas v dnevu, dolžina oblačil, čas preživet na soncu, tip kože in uporaba krem za sončenje. Za ustrezno tvorbo vitamina D mora biti izpolnjenih več pogojev. Poleg samega časa in obsega izpostavljenosti je zelo pomembna tudi moč sončnih žarkov. Ta je večja, ko je sonce visoko na obzorju. Na geografskem območju Slovenije jeseni in pozimi moč sončnih žarkov ni dovoljšna, da bi zagotavljala ustrezno preskrbljenost z endogenim vitaminom D. Zato je ustrezno količino vitamina D potrebno zaužiti s hrano oziroma z dodajanjem. V Sloveniji je bilo ugotovljeno, da med oktobrom in aprilom vitamina D primanjkuje kar okoli 80% prebivalcev. Zadosten prehranski vnos vitamina D je za precejšen del prebivalstva precejšen izziv, saj so le redka živila bogata s tem vitaminom. Hkrati so nekatere skupine prebivalstva še posebej odvisne od prehranskega vnosa vitamina D, saj se tudi poleti na soncu ne zadržujejo dovolj, da bi to zagotavljalo zadostno tvorbo endogenega vitamina D. Raziskave kažejo, da je preskrbljenost z vitaminom D tudi sicer vse prej kot optimalna. Koncentracije vitamina D v krvi so pogosto niže od želenih. V Sloveniji se povprečne zaužite količine vitamina D pri najstnikih gibljajo okoli 4 mikrograme, pri mladostnikih okoli 3, pri odraslih okoli 2,5, pri starejših odraslih pa le okoli 1 mikrograma. Takšni vnosi v zimskih mesecih niso zadostni, zato je v nekaterih primerih smiselno uživanje obogatenih živil ali prehranskih dopolnil z vitaminom D.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o vitaminu D. Pomankanje vitamina D povzroča motnje v presnovi kalcija in fosfatov, kar lahko privede do zmanjšane kostne gostote in večjega tveganja za zlome in za nastanek osteoporoze v zrelih letih. Pri dojenčkih in majhnih otrocih pomankanje vitamina D vodi do nastanka rahitisa, za katerega so zaradi motnje pri mineralizaciji kosti značilne deformacije skeleta in izrastline na hrustancih. Drugi simptomi bolezni so zmanjšana moč mišic, zmanjšan mišični tonus in povečana občutljivost za okužbe. Zgornja varna meja za odrasle je 100 mikrogramov vitamina D na dan. Dolgoročno prekomerno uživanje vitamina D lahko povzroči dehidracijo, bruhanje, zmanjšan apetit, razdražljivost, zaprtost, utrujenost, mišično nemoč, pa tudi kalcifikacijo mehkih tkiv. Najpomembnejši prehranski vir vitamina D so živila živalskega izvora, precej manj ga je v rastlinskih živilih. Tudi sicer se vitamin D v znatnih količinah nahaja v precej malo živilih. Najbogatejši prehranski viri so z maščobo bogata živila, kot so ribe, jajca, mleko in mlečni izdelki, predvsem pa živila obogatena z vitaminom D. Še več informacij dobite na spletni strani prehrana.si. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: delu Gorenjske.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Harej. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
2: V današnji oddaji gostimo Damira Josipoviča z Inštituta za narodnostne vprašanja. Skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanje, kaj kažejo najnovejše raziskave o socialnem položaju Romov v Sloveniji in katere sistemske ovire najbolj vplivajo na enake možnosti Romov na področju izobraževanja, zaposlovanja in zdravja.
3: Damir Josipovič iz Inštituta za narodnostna vprašanja. Pogovor je vodila Damjana Pesner.
4: Kaj kažejo najnovejše raziskave o socialnem položaju Romov v Sloveniji?
5: Kar se tiče raziskav, da je problem, da se 35 let ni izvedelo nič novega, no zagotovo, kar se našega inštituta tiče, ki je Inštitut za narodnostna vprašanja, posvečen med drugim izrazito tudi proučevanju romske problematike oziroma položaja, zgodovine, pravnega varstva Romov, je zelo pomembno vedeti, da je potrebno še kaj drugega pobrskati. Ampak da bi pa vedeli, kaj vse imamo, je pa potrebno imeti tudi neko bazo podatkov, nek nabor študij, ki so na voljo in da se ljudje osvestijo. Seveda je pa potrebno tukaj poseči tudi v kurikule in jih dopolniti tam, kjer je zelo pomembno. 80 let ali pa 81 let po koncu druge svetovne vojne, po takih grozovitih dejavnih, poglejte, kaj se dejanjih, kaj se dogaja recimo danes po svetu. Genocid pred našimi očmi in normaliziramo stanje genocida. To je tisto, kar je narobe in tukaj je Evropa apsolutno odpovedala, so določeni procesi, vendar kar se pa tiče raziskav, če se pa zdaj na to našo situacijo vrnem, pa ugotavljam, da je ne samo potrebno dodatno financiranje, ampak je treba pripraviti en sistematičen načrt, kaj vse je potrebno narediti. Da danes mi v Sloveniji praktično, če vprašate ljudi, ko jih vprašate, kaj pa je to integracija, vam bodo rekli, to je asimilacija, da ne bodo več rekli, da so Romi. Ne? To pomeni, da tukaj škriple družbeno, da smo na slabšem, kot smo bili leta 91. V marsičem zaposlovanje je včasih bilo, ker je moralo biti, ker je bil sistem tak, da je praktično pravica do dela je bila pravica tudi pri Romih, torej lahko so delali, imeli so to možnost. Kaj se je zgodilo po letu 91? Tudi v Prekmurju, ne samo na Dolenjskem. Prvi so izgubljali službe. Kaj se je zgodilo pri vseh teh gospodarskih krizah? Ko vidimo, kako sistemsko gre ta svet narobe, sploh ta zahodni svet, kako gre narobe in globalno, kako uničujemo vire, na katerih živimo. In potem je najlažje delati na ločitvah in iskanjem grešnega kozla. Če pogledamo, kaj so pa vendarle te raziskave doprinesle. Danes vemo, da se je povečala razlika v pričakovani življenjski dobi romskega prebivalstva in večine. Romski prebivalci skoraj 20 let zaostajajo. Danes, če pogledamo fantek ali deklica, v povprečju bosta danes rojena romska otroka živela do 20 let manj. Seveda je bolj točen podatek, če bi danes pogledali, koliko so stari prebivalci iz romskih naselij. Namenoma ne rečem samo Romi, ker imamo tudi urbane Rome, veliko skupnost v Mariboru, v Ljubljani, v drugih regijah, ampak najbolj so ogroženi na Dolenjskem, še bolj kot v Prekmurju. Kaj se je zgodilo? V vseh procesih pretvorbe, privatizacije se je tudi v Sloveniji pričel proces hudega socialnega razslojevanja. Posledica tega je, da danes 400 tisoč ljudi živi pod pragom revščine in če ne bi imeli socialnih transferov, bi ti ljudje dejansko živeli v totalni bedi in normalno je potem tudi v romskih naseljih situacija podobna. Če vemo, da izhaja po ocenah 80 naselij, to so majhna naselja, moramo vedeti, da je v Sloveniji nekje okrog 10 tisoč Romov, plus minus, ker seveda ne delamo več popisov prebivalstva na tak način, kot smo jih še do leta 2002, ne moremo za vsakega posebej vedeti. Ampak so druge metode. Ne? Tukaj se je potrebno oblikovati ene time, skupine z Uradom za narodnosti, z ministrstvom, kultura, izobraževanje in seveda stroka mora biti prisotna. treba je vzpostaviti dialog, kjer so prisotni tudi Romi, vedno prisotni, iz različnih delov, zato ker so stvari tako različne. Ena Murska Sobota je lahko uspešna. Kako pa je lahko uspešna občina Škocjan? A vemo vsi, kje je občina Škocjan, naprimer. In potem, da Slovenija reče, da je nekaj dobrega naredila. Veliko je bilo poskusov dobro delati. Ampak, ko mi dobimo, recimo, denar, ko se denar razdeli, zakaj se razdeli direktno po občinah, ki so tako različne med sabo? Mi niti regij nismo vzpostavili. Če bi imeli regije, morda z neke regionalne ravni bi lažje opazovali, kaj se nam dogaja. Mi potrebujemo stalno spremljanje in primerjave med romskimi naselji po celi Sloveniji. Stalno spremljanje, kaj gre dobro, kaj so primeri dobre prakse in jih poskušati prenašati v druga naselja. Če pa 35 let rabimo, da ne zagotovimo infrastrukture, da imamo 80 naselij, kot sem že omenil, brez osnovne infrastrukture, voda, elektrika, kako potem pričakovati, da bodo otroci vsi umiti, dišeči in naredili vse šole in se gnali za to, da bi se učili in študirali? To so tako globoke problemi, da moramo sebi tudi kot večinska populacija nastaviti ogledalo in se začeti sistematično pogovarjati. Seveda so pomembne tudi obletnice. In ravno na teh obletnicah je to sploh možno povedati. Ampak recimo to, da čakamo na nek širši, večji, multidisciplinarni romski projekt že več kot 10 let, je v bistvu sramota. Potem pa pravimo, da ni znanja. Kako pa naj bo?
4: Tako da ste mnenja, da obstoječi ukrepi vključevanja niso dovolj učinkoviti?
5: Žal niso. Zdaj, kako bi jih pa ocenjevali? Ne? Glejte, Evropska skupnost je velika skupnost. Za praktično vse, od kumaric naprej, imate predpise, kako mora kaj izgledati. In obstajajo tudi zelo jasni indikatorji oziroma kazalci, kako se stvari merijo. Zdaj pa, če Slovenija recimo naredi en akcijski načrt za 5 let, pa potem še enega za 10 let in ugotavlja že po prvem akcijskem načrtu, ki se je iztekel med koronsko krizo, kjer so bili Romi ekstra, sploh romska naselja, govorimo o romskih naseljih, ker obstaja tudi proces zapuščanja romskih naselij, ko se Romi poskušajo, če se le da, iz te bede nekako izvit. No in ugotovilo se je, da niso bili cilji doseženi. Na ravni Evropske unije imamo indikatorje, skupine indikatorje, so sem že povedal. Pričakovanje, starostna življenjska doba, infrastrukturna opremljenost, kaj čakamo, zakaj se dopušča, da ena občina, da en župan neke male občine odloča o tem, a bo neko romsko naselje dobilo vodo ali ne. To je tako globoko protiustavno. In zakaj se tukaj država ne umeša? Mora se umešati, mora poseči tam, ker vidi, da lokalni nivo odpove. Ampak ne odpove samo zato, ker je morda proti romsko vzdušje ali pa da je tam razkol, etnična meja neprehodnejša. Ampak pove tudi to, da se ti župani, če so ambiciozni, da želijo se s tem ukvarjati, morajo hoditi na volitve. In potem se ne želijo zameriti. In če se ne želiš zameriti, ne boš ničesar spremenil, kar ne rabiš nujno spremeniti za to, da bi se ohranil na položaju. To so zelo enostavne in zelo jasni zaključki so tukaj in to bi resnično morali, resnično en korak naprej narediti. Krasen povod je 35. obletnica osamosvojitve za nekaj takega. Od začetka s takimi odbori do tega, da se začne z interdisciplinarnim projektom z več akterji in da se začne premišljevati kako, ne na horuk, ne? 29 amandmajev dodati na eni seji, mislim, to je nesprejemljivo. Ne?
4: Kako pa merite uspešnost politik vključevanja romske skupnosti?
5: Zdaj, kot sem že omenil, na ravni Evropske unije potem obstajajo seveda še kriteriji izobraževanja, dokončanja osnovnega šolanja, vključenosti v predšolsko varstvo, vpis v srednje, sekundarno izobraževanje in potem seveda tisti redki primeri, hvala Bogu, da jih imamo, tudi na terciarnem, se pravi na višje in visokošolskem izobraževanju. Potem omenil sem infrastrukturo. Tukaj gledamo, kot sem že rekel, desetletja, ne, premalo se naredi. Hkrati pa ni dovolj samo betoniranje pa asfaltiranje, ampak je potrebno začeti delati tudi skupnostne projekte, kjer vključimo iz enega naselja in drugega naselja skupne ekipe, ki bodo delale na nekih projektih, ampak se o tem treba usesti, mesece sistematično razpravljati in narediti sezname in akcijske načrte. Če vi napišete v nekem uradu, nekomu date nalogo, napišite, sestavite 30 ciljev, ki jih moramo. V redu, malo pogledajo, kako je kje drugje, malo se to prepiše in potem na koncu se kluka. Kaj se največkrat kluka? A so bila sredstva porabljena? Ja, kako boš pa ti zmeral? A si bil učinkovit? Ti rabiš 10 let, da blokade, kjer so že traumatizirani odnosi, presežeš. To ni enostavno. Mi smo v marsičem globje, kot smo bili, ker so travme nove nastale. Travme pa se celijo desetletja.
4: Kje pa Slovenija zaostaja oziroma izstopa v primerjavi z drugimi evropskimi državami?
5: Ja, slaba tolažba je, da izstopamo predvsem po tem, da je romska skupnost v Sloveniji relativno malo številčna in da zaradi tega, ko pogledamo tudi tam, kjer so večje gostote, ne vem, v Prekmurju ali na Dolenjskem imamo nekje 2-3% prebivalstva regionalno. Seveda lokalno, ko gremo pa v samo romsko naselje, recimo če se zapeljemo ali pa se prehodimo ob robovih Novega mesta, bomo pa videli 5 romskih naselij. Ne? In boste nenadoma mislili, da ste prišli v novo mesto, ki je v bistvu romsko mesto. Ne? Ampak nekaj je vidnost Romov, nekaj je pa socialna izključenost. To sta dva popolnoma različna pojma. Če vi imate v nekaterih slovenskih romskih naseljih samo enega zaposlenega, ali pa še tega ne, v enem romskem naselju, potem veste, kako globoko smo padli, kar se zaposlovanja tiče. Res da v Prekmurju recimo imamo nekaj te prekomejne dnevne mobilnosti in se tukaj nekaj popravlja, ampak je tudi stopnja ali pa zaostrenost lokalnega diskurza različna. V Pomurju stvari so vendarle nekoliko bolj kultivirane, ni takega sovraštva, saj ne odprto in je tudi nekaj sodelovalnosti, še daleč premalo, ampak jo je. Če greste zdaj po tem Šutarjevem zakonu, po vseh teh zadnjih dogodkih, po Dolenjskem se tam sprehodite po tistih naseljih, tam pa so zelo napeti odnosi. In tukaj se mora družba vključiti, nastopiti in bivati skupaj z ljudmi v romskih naseljih. V romskih naseljih ne živijo samo Romi. Romska naselja so najbolj marginalizirani del naselbinskega sistema. Notri so končali mnogi Slovenci in drugi neslovenci. In so se romizirali v to socialno stanje, kot so tam. Dovolj velika naselja, kot recimo Pušča, so pa lahko nekaj že v bistvu naredili. Pa ne samo to, tudi Vanča Ves in tako naprej. No, imamo dobre primere. Sej tudi na Dolenjskem ni vse črno-belo. Ampak recimo, če se spomnite diskusije, v Prekmurju ni bilo niti enega nasprotovanja za romskega svetnika. Nekaj malega je bilo nasprotovanje v Hodošu, kjer so trdili, da ni več Romov, ker so se vsi asimilirali. Medtem, ko pa na Dolenjskem pomislite, kaj se je dogajalo v Grosupljem. V kakšni bedi tam recimo živijo, odkoder so deloma tudi recimo iz Ambrusa bili pregnani praktično ta slavna družina, pa jo ne bom imenoval, ker ni potrebno, ker vsi vemo, zakaj gre.
1: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Rom, pom, pom, še da gremo domov! Rom, pom, pom!
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Matejevem evangeliju 28. nedelje med letom bomo slišali Jezusovo priliko o svadbi, na katero vabi svoje goste. Bog tudi nas vabi vsak dan na svojo gostijo. Njegovo povabilo je dar. Vendar od nas pričakuje, da ga sprejmemo z odprtim srcem in da svoje življenje oblečemo v svatovsko oblačilo, vero, ljubezen, dobroto in usmiljenje.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus spregovoril velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah. Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je priredil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč, povejte povabljenim, glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno, pridite na svatbo. Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli. Eden na svojo nivo, drugi po svoji kupčiji, ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili. Kralj se tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom, svadba je pripravljena, toda povabljeni niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svadbo, kogarkoli najdete. Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila. Dejal mu je, prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila? Ta pa je molčal. Teda je kralj rekel strežnikom, zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najgrobjo temo. Tam bo jok in škripanje z zubmi. Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju o Božji besedi, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Šimanc. Slišali bomo, da je povabilo Boga na gostijo namenjeno vsem, le mi se moramo odločiti, ali ga bomo sprejeli. Kako pogosto smo podobni povabljenim, ki so imeli druge skrbi in za Božje povabilo niso imeli časa. Ni dovolj, da smo samo navzven kristjani, pomembno je, kako živimo svojo vero. Ali je v našem srcu prostor za Boga, za ljubezen, odpuščanje in dobroto? Prosimo Boga, naj nam pomaga, da bo naše srce vedno pripravljeno sprejeti njegovo ljubezen in jo podarjati drugim.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Jesenice, bratje in sestre. Že zadnji dve nedelji in tudi danes smo poslušali odlomke iz 21. in 22. poglavja Matejevega evangelija, ki prinašajo Jezusove besede judovskim voditeljem potem, ko je slovesno prišel v Jeruzalem in se tega dogodka spominjamo nad svetno nedeljo. Pred Jezusom je bilo le še nekaj dni njegovega zemeljskega življenja, kar je on dobro vedel, si njegovi nasprotniki želeli, učenci pa niti slutili. Jezusove besede so dokaj jasne, lahko bi rekli, da celo ostre, v napovedovanju posledic za tiste, ki se njegovemu oznanilu ne odzovejo. Do neke mere je njegova beseda o kralju in gostiji, ki jo pripravlja svojemu sinu, po svoji simboliki podobna priliki o gospodarju vinograda in nevrednih viničarjih, ki smo slišali prejšnjo nedeljo. Tudi to je kralj Bog sam, sin je Jezus, služabniki so starozavezni preroki, prvo povabljeni so izraelsko ljudstvo, zlasti njegovi voditelji, tisti kasneje povabljeni pa vse človeštvo. V tej priliki Jezus pravzaprav povzame ves Božji načrt človeštvom in zgodovino. Bog je za svoje odrešensko delo najprej izbral izraelsko ljudstvo, ki naj bo priča Božjega delovanja v zgodovini pred očmi vsega človeštva. To ljudstvo pa je izbiralo druge bogove, ni znalo ceniti čudovitosti svoje bogoizvoljenosti, se je od pravega Boga oddalilo. To bo vodilo k njegovemu propadu, kar je simbolično pomenilo porušenje Jeruzalema, ki ga Jezus danovidno napoveduje, in se je zgodilo dobra 40 letja kasneje. Poslej bo Jezus v cerkvi zbiral in klical vse narode. V ospredju je poudarek na Božji dobroti. Bog na široko daje dobrote človeštvu, ker mu hoče dobro. Če se eni izneverijo, so še drugi, ki jim bo ponujeno enako obilje. Bog nikoga ne izključuje. Pojedina, o kateri govori prilika, se bo polnosti uresničila v večni sreči in blaženosti v nebesih in po dokončnem poveličanju tudi telesa. Že sedaj pa se odvija, ko uživamo prvi in največji dar Boga človeku, to pa je življenje. Leto doživljamo zelo različno, v njem doživljamo različne mere dobrega ali tudi slabega. A nihče ni vnaprej iz življenja izločen, nasprotno. Ne glede na zasluge, kot jih razumemo po človeško, je vsakdo povabljen k polnosti življenja. Mnogo je poklicanih, slišimo tik pred koncem odlomka, a malo izvoljenih. Jezus z omembo človeka, ki pride na svatbo brez svatovskega oblačila, nakaže, da tega povabila ne smemo vzeti kot nekaj samoumevnega v smislu, saj bo že Bog poskrbel, da pridem nebesa. Naše upanje na večno srečo je gotovo upanje na Božji dar, ker sami nimamo najmanjšega utemeljenega pojma, kako jo doseči. Po drugi strani pa je potrebno s tem darom sodelovati. V jeziku cerkve rečemo, da je potrebno z milostjo sodelovati. Bog nam svoje darove, ki jih imenujemo milost, daruje, mi pa svoje strani storimo vse, da bi jih dosegli in uživali. Tudi ta pot sodelovanja z Božjo milostjo je za vsakega človeka edinstvena. Ni vnaprej predpisanega recepta, ki bi se ga morali in mogli vsi enako dosledno držati. O tem nam govori pogled na življenjepise svetnikov. Morda se lahko danes vsak od nas ozre na svojega krstnega zavetnika, na svetnika, na čigar dan ima svoj god. Vsak od njih je na svoj način živel svojo vero, svoj odnos z Bogom in tako napredoval v svetosti. A eno jih zagotovo druži in v tem se lahko zremo na svojega zavetnika ali zavetnico. Odločil se je, da želi iskati srečo v Bogu. Eni z globokim duhovnim življenjem, drugi s prizadevanjem za dobra dela po vzoru Jezusa Kristusa, tretji z mučeniškim pričevanjem, četrti z vestim in strajnim življenjem po veri vsakdanjem življenju in tako naprej. Jezusova beseda usodi človeka, ki je bil brez svatovskega oblačila in je na kraljevo vprašanje, ko je kralj celo nagovori z besedo prijatelj, molčal, ni najprej grožnja s peklom. Je vabilo, da v sebi obnavljamo temeljno odločitev ali izbiro, želim priti v nebesa. Naj bo ta želja naše svatovsko oblačilo. Lahko ne iščem sreče ali minljivosti vsakdanjih sreč, ampak tudi in predvsem tisto, ki ima korenine in sidro večnosti in si jo je vredno želeti, a grozno zapraviti. Naj vas na poti z Jezusom krepi tudi praznovanje današnje nedelje.

0: Prav tako pozorno pa sedaj prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV., pri kateri je govoril o svojem apostolskem potovanju v Francijo. Pariz, Lourdes, Metz in sedež UNESCO. Njegovo sporočilo je bilo jasno. Evropa mora ponovno odkriti svoje korenine in graditi prihodnost na miru, dialogu, solidarnosti in spoštovanju vsakega človeka. Celotno potovanje je bilo prežeto z močnim sporočilom. Vera, kultura, dialog in mir lahko povezujejo ljudi ter pomagajo graditi boljši svet.
1: Med splošno avdienco v sredo 30. septembra 2026 je papež Leon XIV. Spregovoril o svojem apostolskem potovanju v Francijo. Obiskal je Pariz, Lourdes, Metz in sedež UNESCO. Dogodke štiridnevnega obiska, ki je potekal od 25. do 28. septembra, je predstavil kot znamenja preporoda cerkve v Franciji. Geslo potovanja je bilo, da bi svet imel življenje.
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes bi vam rad govoril o apostolskem potovanju v Francijo, ki sem ga opravil pred nekaj dnevi. To je bil zame in za Božje ljudstvo v tej državi velik dar, za katerega se zahvaljujem Gospodu. Misli in vtise z tega obiska bi rad zbral okoli enega velikega simbola, katedrale Notre Dame v Parizu. Tam smo prvo popoldne obhajali večernice Blažene Device Marije. Glasba, petje in lepota cerkve so med slovesnim in hkrati prazničnim bogoslužjem ganili srca, združena v molitvi.
1: Katedrala Notre Dame lahko kljub tragediji, ki jo je doživela, osvetli celotno apostolsko potovanje in ponudi ključ za njegovo razumevanje. Povzel bi ga z eno besedo – preporod. Pred 7 leti je bila v ogromnem požaru videti smrtno ranjena, zdaj pa je obnovljena in sijajnejša kot kdajkoli prej. Nesreča je sprožila pozitivne odzive, tako vidne in praktične, kot skrite in duhovne.
2: Njena obnova je pokazala, da je mogoče sodelovanje med cerkvijo, državo, javnimi ustanovami in civilno družbo. Razkrila je tudi velikodušnost dobrotnikov ter znanje in izkušnje strokovnjakov in delavcev. Sodelovanje za skupno dobro bi moralo biti običajna drža ustanov, političnih in družbenih sil ter vseh, ki imajo civilno in gospodarsko odgovornost. To sporočilo sem želel posredovati francoskim oblastem in članicam UNESCO ter poudariti temeljno merilo takšnega sodelovanja – dostojanstvo človeške osebe.
1: Večernice v katedrali lahko povežemo z molitveno vigilijo mladih, ki je istega večera potekala na pariškem stadionu Stade de France. Dogodka sta se odvijala na različnih krajih, a sta se dopolnjevala in bila skoraj duhovno združena. Kaj ju je povezovalo? Cerkev, ki ni zgrajena iz kamna ali cementa, temveč iz ljudi, ki ljubijo Jezusa Kristusa, ker jih je On ljubil. V Notre Dame so bili duhovniki in diakoni, posvečene osebe ter pastoralni delavci. Na stadionu pa mlada francoska generacija, nova ne le po starosti, ampak tudi po duhu, svobodi srca in veri.
2: Mladi so peli in vzklikali, a tudi molčali in poslušali. Njihovi pozorni in ganjeni obrazi so razkrivali srca, ki hrepenijo po resnici in ljubezni. Z veseljem sem jim rekel, vi ste svetniki Francije. To bdenje je bilo veliko znamenje upanja. Znamenje upanja je bilo tudi srečanje v domu Bakita, centru za ljudi v stiski. Takšni kraji so sad evangelija. V njih z ljubeznijo služijo dostojanstvu človeške osebe.
1: Vrhunec mojega obiska Pariza je bila maša na trgu sloge, Place de la Concorde. Tudi tam se je pokazalo znamenje preporoda. Bogoslužni zbor, ki je združil duhovnike, vernike in veliko množico, se je raztezal vzdolž Elizejskih poljan, Avenue des Champs-Élysées. Vse do slavoloka zmage in še naprej. Med obhajilom so lahko vsi pristopili k Evharistiji. To je prava prenova cerkve, ki jo lahko doseže le Bog po priprošnji Device Marije.
2: Po Parizu sem se kot romar odpravil v Lourdes, da bi počastil mater cerkve Marijo, ki v uri trpljenja in smrti ohranja prižgano svetilko vere in upanja. Po njeni materinski skrbi Gospod romarjem, zlasti bolnim na telesu in duhu, prinaša sporočilo upanja in ponovnega rojstva.
1: To sporočilo sem želel odkrito ponoviti. Vsako človeško življenje, tudi v najbolj krhkem stanju, ohranja nedotakljivo dostojanstvo. Zasluži si skrb, spremljanje in lajšanje trpljenja s sočutjem ter s pomočjo sredstev, ki jih ponuja znanost. Zato je Lourdes za ves svet svetišče civilizacije ljubezni. Srečal sem se tudi z nekaterimi žrtvami zlorab in jih prosil, naj mi pomagajo izraziti željo celotne cerkve. Da prisluhnemo žrtvam, hodimo z njimi na poti k ozdravitvi, priznamo njihovo bolečino in si prizadevamo preprečevati zlorabe.
2: Zadnja postaja apostolskega potovanja je bilo mesto Metz, ki ga je močno prizadela druga svetovna vojna. Tam je deloval Robert Schumann, eden glavnih navdihovalcev Evropskega združenja. Sodobna Evropa se je rodila kot projekt miru po uničenju, ki ga je povzročila vojna. Tako kot se je po požaru ponovno rodila katedrala Notre Dame, se je po vojni ponovno rodila tudi Evropa, utemeljena na demokraciji, solidarnosti in bratstvu med ljudstvi, načelih, ki veliko dolgujejo krščanskim koreninam.
1: Tudi danes se lahko na teh temeljih obnovi evropski projekt, in sicer v globaliziranem svetu, kjer ima medverski dialog pomembno vlogo. Zato sem se v Metzu srečal s predstavniki različnih verskih tradicij. V moji navzočnosti so prebrali in podpisali Metzev apel za dialog in mir.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi iz knjige Na kavi s prijatelji z naslovom Storite tudi vi tako. Zgodba nas spomni, da krščanska vera ni samo v besedah, temveč predvsem v dobroti, ljubezni in razumevanju bližnjega. Jezus nas spodbuja, naj naredimo dobro tudi takrat, ko ne pričakujemo zahvale ali nagrade. Naše vodilo naj bo njegova beseda, pojdi in tudi ti tako delaj.
1: Storite tudi vi tako. Nedelja zgodaj popoldne. Kot zadnji smo se po čudovito preživetih počitnicah šotorom odpravili na pot proti domu. Ko sem skušal žgati avto, ni šlo. Baterija je bila prazna. Najbližja vas je bila oddaljena 5 kilometrov. Prišel sem tja z zvitim in bolečim gležnjem. Bencinska črpalka je bila zaprta. Končno sem našel telefonsko govorilnico s popolnoma uničenim telefonskim imenikom. Bilo je nekaj služb za pomoč na cesti, a nobena dosegljiva. Končno sem našel nekoga, oddaljenega 30 kilometrov. Ni problema. Če me počakate, bom v 20 minutah pri vas. Lažje sem dihal, čeprav sem malo zaskrbljen začel preračunavati. Mehanik se je s svojim malim tovornjakom pripeljal točno. Šla sva do tabora. Ko je izstopil, sem opazil, da se gospod zelo težko premika. Opazil sem kovinsko nogo. Premikal se je z berglami. Bil je paraplegik. Pregledal je avto in rekel, samo prazna baterija je, dovolj bo, da jo malo napolnimo in lahko se boste v miru vrnili domov. Tisti mehanik je bil neverjeten. Medtem, ko se je baterija polnila, je mojega sina zabaval s čarodejnimi triki. Uspelo mu je celo potegniti kovanec izza dečkovega ušesa. Moj sin ga je gledal v sosupu. Ko je dokončal delo in začel pobirati kable, sem ga vprašal za račun. Ah, to ni nič. Vztrajal sem, da mu moram plačati upravljeno delo. Ne. Pred leti me je nekdo še živega potegnil iz razbitin avta, s katerim sem potoval. In ko sem ga vprašal, s čim naj mu povrnem za tako požrtvovalno delo, mi je rekel, vi mi niste ničesa dolžni. Zapomnite si samo to. Kadar boste imeli podobno priložnost, storite tudi vi tako. Jezus nam naroča, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v kateri bom vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Šimenc in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Šimenc, župnik župni Marijinega vnebovzetja v Kranjski Gori. Z Bogom in srečno.
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
2: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel, le najboljše za vaše oči. Vabljeni, Optika Mesec, na Bledu in Jesenicah.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
10: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: Grem po rožce v podbrezje, grem po rožce v podbrezje, grem po rožce v podbrezje, kam drugam ko gumziju.
2: Jesenske rože, poročna in nagrobna floristika, vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah, odprti vse dni v tednu.
3: Champion! Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Ful hudo, Champion.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
8: Sejem belega tartufa.
7: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
8: Sejem tartufa v Pikasi.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: O zlatih jabolkih. Oče in mati sta imela tri sinove. Prebivali so v lični hišici, pole katere je bil vrt, kjer so zorela zlata jabolka. Ko so že dozorevala, se je vsako noč eno izgubilo. Kdo jih je hodil krast, niso mogli dognati. Zato reče oče sinovom, naj ji gre vsako noč eden stražit. Prvo noč pošlje starejšega. Mati mu speče potico, oče pa mu da bokal vina, da bi se po noči krepčal in ne zaspal. Ko se znoči, gre starejši sin na vrt, sede pod jablano, se naje in napije, potem pa zadremlje in trdno spi vso noč. Ko pride zjutraj oče na vrt in prešteje jabolka, vidi, da je, kakor ponavadi, eno manj. Slabo si stražil, ga ozmerja oče, ko je eno jabolko zopet izginilo. Drugi večer pošlje oče srednjega sina na vrt. Tudi temu speče mati potico, oče pa mu da vina s seboj, da bi laže bedel po noči. Ko pride srednji sin na vrt, sede, poje in popije, potem pa zadremlje in spi vso noč. Drugo jutro, ko pride oče pogledat na vrt, je eno jabolko zopet izginilo. Vidva mi že ne bosta več stražila jabolk, se jezi oče. In mlajši sin pravi, oče, nocoj pojdem jaz na vrt. Videli boste, da ujamem tatu, ki nam krade jabolka. Še starejša dva nista ničesar opravila, kaj boš le ti, pravi oče. Ko se znoči, vzame mlajši sin nekoliko črnega kruha in vode s seboj, vrže puško čez ramo in gre na vrt. Tu sede pod jablano, nabaše puško in oprezuje za tatom. Okoli polnoči prileti črn ptič, krokar, naravnost na jablano. Mladenič pomeri in ustreli. Z drevesa padeta jabolko in ptič. Ta pa se takoj zopet pobere in odleti v bližnji grad. Ko pride drugo jutro oče pogledat in prešteje jabolka, zapazi, da zopet eno manjka. Sinko, slabo si stražil, ga kara oče. Oče, ne jezite se, pravi mladenič. Dobro sem stražil in tudi videl, kdo hodi naša jabolka krast. O polnoči je priletel črn ptič in utrgal jabolko. Ustrelil sem, nato sta padla ptič in jabolko. Toda ptiča sem samo obstrelil. Kakor bi trenil, se je spet pobral in odletel v grad. Ali dobiti ga moram, oče, prej ne odnehem. Mladenic se res napoti naravnost v grad. Tu vpraša, ki imajo tistega ptiča, ki hodi na njihov vrt jabolka krast. Povedo mu, da v gradu nima nobenega ptiča. Imeti ga hočem, pravi mladenič, dobro sem videl, kako je odletel z našega vrta naravnost v vaš grad. Če boš molčal, mu reče hišna, ti ga pokažem. Bolan je in leži zgoraj na postelji, ves krvav. Nato ga hišna odvede v sobo, kjer je ležal ptič. Zakaj si kradel naša jabolka, pravi mladenič, zato te zdaj ubijem? Pusti me, ga prosi ptič. Dam ti za to lep grad z bakrom pokrit. Nič mi ne boš dal, ker tudi ničesar ne maram. Ubijem te. Dam ti še en grad s srebrom pokrit, samo da me pusti živega, ga prosi ptič. Toda mladenič se ne meni za obljubljene gradove, temveč mu še vedno grozi, da ga bo ubil. Ptič ga prosi. Dam ti še en grad z zlatom pokrit, če mi ne storiš žalega. Ker se mladenič le ne da pregovoriti, mu obljubi še zlat prstan. Kadar ga na prstu trikrat zasučeš, boš imel karkoli si izvoliš, jedi in pijače. Če ga zopet zasučeš, boš imel vojakov, kolikor jih boš hotel. Obljubi mu tudi zlato kočijo, zlato konsko vprego in konje, če ga pusti živega. Mladenič je zadovoljen in črni ptič mu da vse, kar mu je obljubil. Mladenič je imel sedaj tri lepe gradove, razen tega čudodelni prsten, s katerim je dobil vse, kar koli si je želel. Nekega dne pa pride njegov sosed, ki je imel tam blizu svoj grad, z vojaki pred njegov grad in navali nanj. Mladenič se jih nič kaj ne ustraši, temveč zasuče prsta na roki in pravi, naj pride toliko vojakov, kolikor je sovražnikov. Toda njegova vojska je preslaba, sovražniki zmagujejo. Zasuče drugič prsten in pravi, naj pride še enkrat toliko vojakov. Tudi to se zgodi, toda še vedno ne morejo zapoditi sovražnikov od gradu. Tretjič zasuče prsten in pravi, naj jih pride 10krat toliko. Zdaj šele se mu posreči, da jih premaga. Ko naposled pobegnejo, zapreže in se pelje domov k očetu in k materi. Domačega ne spoznajo, pa jih prosi, da bi smel pri njih prenočiti. Oni pa se branijo, češ da so ubožni in nimajo prikladnega ležišča za takega gospoda. Ko pa on pravi, da je zadovoljen, samo da bo pod streho, ga sprejmejo. Pomenkujejo se o tem in onem in domači mu tudi potožijo, da so pred nekaj leti izgubili najmlajšega sina, o katerem ne vedo, kam bi prešel. Ali bi ga še spoznali, če bi sedaj prišel? Vpraša tujec. Kako bi ga ne spoznali, mu odgovori. Če ne po drugem, spoznali bi ga potem, da nima enega prsta na roki. Nato sname tujec rokavice z rok in roditelji spoznajo svojega sina. Vprašajo ga, kaj želi večerjati, on pa jim odgovori. Nič ne skrbite za to. Trikrat zasuče prsta na roki in miza je polna najslajših jedi in pijač. Pili so in jedli in bili so dobre volje. Celo meni so dali nekoliko piti, da imam še zdaj mokr jezik.
1: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Predsednik UEFE Aleksander Čeferin se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do konca leta 2031, je tudi velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Hkrati napoveduje, da bo naslednji mandat njegov zadnji. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Poljski policisti pa intenzivno prečesavajo šole in fakultete po državi. Po dveh napadih z nožem in enemu preprečenemu ta teden so do včeraj preiskali 50 tisoč ustanov in prijeli

0: 76 ljudi. V napadih je sicer umrl en človek, 11 je bilo poškodovanih. Poljski premier Donald Tusk je opozoril, da se med mladimi po spletu širi kult nasilja in obljubil okrepljeno prisotnost policije v okolici šol. Še v Peru v odročno naselje Cuerpalca, ki ima novega župana. Na lokalnih volitvah je zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores, sicer kandidat levosredinske stranke. Kljub velikemu zanimanju mednarodnih medijev izvora svojega imena ni nikoli pojasnil. Sicer pa to vrstne imena ne odvrnejo perujskih volivcev. Leta 2018 sta se v drugi občini pomerila Hitler Sanchez in Lenin Rodriguez.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood. Kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Previdno na cesti, Škrbina, Komen zaradi podrtega drevesa na cestišču. Ponekod državi pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost. Voznike prosim, da prilagodite hitrost in po potrebi ročno vklopite tudi zadnje luči. Srečno pot!

0: Moralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Dobar dan želim, lepo pozdravljeni v Moralnem kotičku na Radiu Triglav. Z vami sem Karmen Sluga. Tokrat bomo govorili o knjigi Vražja nogometna druščina, ki jo je napisal Joachim Masanek. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

Poslušate Bralni kotiček. Joachim Masane, ki je napisal zbirko knjig Vražja nogometna druščina, mi bomo v roke danes vzeli izdajo Leon, slalomski dribler. V Vražji nogometni druščini so zbrani Leon in njegovi prijatelji, ki jim nogomet pomeni vse na svetu. Med velikonočnimi počitnicami Koprneče čakajo pomladno vreme, da se bo končno lahko začela nogometna sezona. A komaj se sneg stopi, že jim malo travnato površino zasede debeli mihi s svojimi nepremagljivimi zmagovalci. Vražji žogobrci pa se nočajo vdati, nasprotnike kljubovalno izzovejo na tekmo za igrišče. A kako naj premagajo nasprotnike, ki so toliko močnejši in starejši od njih? Leon vsem ulije pogum. Poišče Vilija, nekdanjega poklicnega igralca nogometa, ki takoj prevzame mesto trenerja. Vražja nogometna druščina se tako že pripravlja na zmago. Knjige iz zbirke Vražje nogometne druščine so dosegle velik uspeh. Postale so mednarodna uspešnica, ki je bila prevedena v približno 30 jezikov in prodana v več kot 20 milijonih izvodov po vsem svetu.

0: Poslušate Bralni kotiček. Govorimo o knjigi Vražja nogometna druščina Leon slalomski driblar. Napisal jo je Joachim Masanek. V ulici pred igriščem smo se vsi srečali. Fabi, Juli in Joško, Maxi, Marlon in jaz. Posmihali smo se hišnemu priporu in prepovedi nogometa in nihče ni niti za nanosekundo pomislil na vse posledice, ki bi jih lahko prinesel naš pobeg. Zato smo imeli čas še do večera. Dotlej naj bi bilo vse krasno, počutili smo se preprosto čudovito in v takem razpoloženju smo tudi dirjali po ulici. Nato smo zavili v zadnji ovinek, ki nas je še ločil od igrišča in se zaleteli naravnost v tisto, kar nam je s polno hitrostjo prihajalo naproti. Fabi je pri trku padel na tla. Drugi smo se ustavili in zastrmeli v rdečelasega fanta z očali, ki so bila debela kot dno steklenice Coca-Cole in z navijalkami v laseh. O moj bog, Raban, je vzkliknil Juli. Kdo pa drug, sem pripomnil. Igrišče je tam v drugi smeri, se je zasmajal Joško, najmlajši med nami. Ah, česa ne poveš, je pobesnel Raban in togotno odsunil roko, ki mu jo je Fabi ponudil pomoč. Si okej, ga je ta vprašal in se pogladil po lastni buški. Ne, seveda ne, sploh nisem okej, je zasikal Raban. Nič ni okej, prepočasni ste bili, igrišče je že v celoti zasedeno. Česa ne poveš, ga je zavrnil Juli. Meša se ti, sem dodal, to je bilo značilno zanj, vedno se je poskušal izgovarjati. Ne pa se mi ne, krščen matiček. Raban je stal pred nami in vil roke, oči pa je imel izbuljene, tako da so bile skozi njegova očala z dnom od Coca-Cole videti še večje, kakor pri kakšnem stripovskem liku. Nogometno igrišče je že zasedeno. Res, danes za 2 tedna naprej in mogoče celo za zmeraj. Naredil je premor. Prav res je čakal, da bomo zaradi strahu popadali po tleh. Mi pa smo se samo nejeverno spogledali. To je bil še odlomek iz knjige Vražja nogometna druščina Leon slalomski driblar, ki jo je napisal Joachim Masanek. In to je bil tudi tokratni bralni kotiček na Triglavu. Lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na območju Plavža na Jesenicah potekata obsežni investiciji doma upokojencev doktorja Franceta Berglja Jesenice in občine Jesenice. Na domu izvajalci gradijo intervencijsko pot za evakuacijo stanovalcev v primeru požara, poplav ali drugih elementarnih nesreč. Vrednost investicije je 1,3 milijona evrov, milijon prispeva država, ostalo dom krije iz lastnih sredstev. Zelo pomembna je tudi investicija občine Jesenice. Gre za rekonstrukcijo vodovoda, ki bo potekal pod intervencijsko potjo in mimo stanovanjskih blokov. Ta vodovod je strateškega pomena za oskrbo s pitno vodo za velik del mesta, iz njega se napaja vodohran Pejce. Ob tem na cesti v Planino pod Golico poteka sanacija podora z gradnjo opornih zidov. Vrednost občinske investicije je 302 tisoč evrov, rok za izvedbo obeh pa je do konca letošnjega leta. V knjižnici v Mojstrani bo prihajajoči teden pravljična joga za otroke. Več Zala Hrast.
8: V sredo 14. oktobra ob 17. uri bo v knjižnici Dovje Mojstrana potekala pravljična joga za otroke. Pravljična joga je dejavnost, ki skozi igro, pesmi, pravljice, ustvarjanje in zabavo otrokom približa osnove joge. Jogo bo drugo sredo v mesecu vodila Vesna Režonja, profesorica razrednega pouka, ki že vrsto let uvaja prvošolce v svet šolanja. Skozi pravljični svet otroci lažje vstopajo v jogo, saj je vadba prepletena z domišljijo, pravljicami in radovednostjo. Tako vadba ni le vaja gibljivosti, temveč pot do večje sproščenosti, notranjega miru in boljšega samozavedanja. Joga je namenjena otrokom starim od 4 do 8 let. Trajala bo 45 minut. Otroci naj seboj prinesejo podlogo za vadbo in pijačo.
9: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Previdno na cesti Škrbina Komen zaradi podrtega drevesa na cestišču. Ponekod državi pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost. Voznike prosim, da prilagodite hitrost in po potrebi ročno vklopite tudi zadnje luči. Srečno pot!
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStil Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStil Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice. V Halo Tivoli.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Dobrih 3000 volišč po državi je odprtih. Volivci lahko odločajo o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, o pogojevanju socialne pomoči z javnimi deli, o plačevanju RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volišča bodo vrata zaprla ob 19. Do takrat pa velja volilni molk. Prvi delni neuradni izidi glasovanja bodo znani nocoj po 20.30 uri. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. V škotski destilarni McAllen pa so prodali sveti gral med viskiji. Sod viskija so dali zoreti 1926, naslednjih 60 leti pa je vsebina zorela v španskem lesu do leta 1986, ko so viski ustekleničili v le 40 steklenic. Zadnjih 14 so zbiralcem prodali leta 2002. 100 let po destiliranju pa je ena

0: od njih na dražbi našla novega lastnika za dobra 2 milijona evrov. To je za las manj od rekorda za steklenico, ki so jo napolnili iz istega soda.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom, tam previdno, da ne bo naleta. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, zato voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo zadnje luči. Varno pot!

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas pozdravljam, Matjaž Korošec. Zopet je tukaj nedelja in zopet je čas, da skupaj poskrbimo za varnost v oddaji Skupaj za varnost. Oktobra smo in oktober je mesec požarne varnosti, zato se bomo v tem mesecu posvečali predvsem požarni varnosti. In sicer danes, ker se je kurilna sezona za marsikoga že začela glede na zunanje temperature, bomo govorili o nevarnosti požara v kurilnici, o hrambi kurilnega olja, pa o kaminih in drugih pečeh v bivalnem prostoru. Začeli pa bomo, kdaj? Ja. Takoj po kratki glasbeni pauzi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Ja, oktober je tukaj, zimski oktober je tukaj, temperature so se že kar spustile in pri marsikomu se je že začela kurilna sezona. Zato bomo danes preverili par nasvetov oziroma par varnostnih nasvetov za kurjenje. Najprej pa gremo na nevarnost požara v kurilnici. Kurilnica je požarno najbolj ogrožen prostor v hiši, zato naj bo urejena in naj ne bo priročno skladišče različnih gorljivih materialov. Priporočljivo je, da ima kurilnica požarno odporne stene in kovinska požarno odporna vrata, ki zdržijo vsaj 2 uri razvitega požara. Peč pravilno uporabljajte in redno vzdržujte, in sicer v skladu z navodili proizvajalca. Poskrbimo za predpisan redni pregled oziroma ustrezno vzdrževanje dimnika in zračnikov. Pomembno je, da se zagotovi ustrezne odmike gorljivih materialov od dimnika in s tem prepreči morebiten vžig le teh oziroma širjenje požara po prostoru. Hramba kurilnega olja. Največja količina hrambe kurilnega olja za ogrevanje stanovanja je 2000 litrov. Pomembno je, da je rezervoar redno vzdrževan in pregledan, da ne pride do poškodb in posledično do razlitja kurilnega olja. Priporočljivo je tudi, da je rezervoar nameščen na za olje nepropustni podlagi z visokim pragom ali pa v dovolj velikem koritu oziroma bazenu, da ne pride do razlitja iz prostora. Kamin in druge peči v bivalnem prostoru. Večina peči v bivalnih prostorih potrebuje zagorenje kisik iz prostora, zato poskrbite, da so ti prostori dovolj veliki in pogosto zračni. V nasprotnem primeru, zaradi pomankanja kisika v prostoru lahko prične nastajati zelo strupen ogljikov monoksid. Peči z odprtim kuriščem morajo imeti varnostno območje pred kuriščem narejeno iz požarno odpornega materiala, ter jih med kurjenjem ne smemo pustiti brez nadzora, zato je bolj varno zaprto kurišče, ker preprečuje letenje iskr v prostor. Redno vzdržujmo in čistimo peči v skladu z navodili proizvajalca, ter si v prostoru namestimo senzor CO oziroma javljalnik ogljikovega monoksida. V bivalnem prostoru lahko hranite do 50 litrov kurilnega olja v posameznih posodah, ki ne smejo biti večje od 25 litrov in jih ne smemo hraniti v bližini peči. Toliko za danes. O požarni varnosti v oddaji Skupaj za varnost. Seveda pa poskrbimo vsi skupaj za našo varnost in za varnost drugih. Oddajo sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: Res sice vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
7: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom. Tam previdno, da ne bo naleta. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, zato voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo zadnje luči. Varno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, da bo od ponedeljka 12. oktobra do srede 14. oktobra od 8. do 15. ure zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Koprivnik dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje. Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica praznuje 70-letnico uradnega delovanja. Jubilej bodo obeležili slavnostno prireditvijo danes v nedeljo 11. oktobra. Na prireditvi Kultura je naše srce, naj se igra začne, se bodo svojo dejavnostjo predstavili člani kulturnega društva, ljudski pevci s Podstova, pevska skupina Sosedje, gledališče Julke Dovžan in Darja Katrašnik. Program, ki ga bo povezovala Maruša Stres, pa bodo obogatili gostje. Slika in ilustrator Janez Albert Novak, plesavke baletne šole Toj Toj, ljudski godci Suha Špaga ter pevka Anja Rupel. O pomenu ljubiteljske kulture bodo na krajši okrogli mizi spregovorili ljubiteljska igralka in režiserka Mateja Mlačnik, glasbenik Aleksander Mežak ter predsednica Zveze kulturnih društev Kran Mija Aleš. Vljudno vabljeni danes v nedeljo 11. oktobra ob 18. uri v kulturno dvorano na Breznici.
2: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Ljubljani poteka selitev zapornikov z Povšetove v novi zapor v Dobrunjah. Kot so zapisali v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev načrtovan in je ogromen logistični zalogaj. Selitev okrog 150 zapornikov poteka v konvojih, ki krožijo med zaporoma. Ob tem na območju most zapirajo ceste. V novem zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega 60 na zaprtem oddelku, ki je bil do sedaj prazen. Po spodleteli usmrtitvi so Kristo Pajk odpustili iz bolnišnice. Američanka je bila zaradi umora leta 95 obsojena na smrt s smrtonosno injekcijo, a se je usmrtitev konec septembra sfižila, pri čemer naj bi ostala možgansko mrtva. Kljub temu se je v torek nepričakovano zbudila brez očitnih možganskih poškodb. Včeraj so jo odpustili iz bolnišnice nazaj v zapor, kjer nadaljuje okrevanje. 50-letnica je prva Američanka, ki je preživela usmrtitev z injekcijo. Še novica za premožnejše oboževalce Michaela Jacksona. Na dražbo v Abu Dhabiju kmalu gre rdeče črna usnjena jakna, ki jo je kralj popa nosil v legendarnem videospotu za pesem Thriller iz leta 1983. Ameriška dražbena hiša Julian's njegovo vrednost ocenjuje na vsaj 10 milijonov dolarjev. Pod dražbenim kladivcem bosta tudi dva para moonwalk čevljev in bleščeča rokavica, ki jo je nosil, ko je prvič na odru odplesal svoj znameniti moonwalk.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno.

0: a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22, po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
1: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Ta trenutek promet po državi poteka brez večjih posebnosti. Srečno pot!

0: Triglavska sopotja.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami oddaja Triglavska sopotja. Oktober je tudi rožnati oktober, prav tem bova govorili z vodjo Evropa Dona Slovenija, skupina Zgornja Gorenjska, Ivo Lapajne. Dober dan.
2: Dober dan.
1: No, kot sem dejala, oktober je rožnati mesec, rožnati oktober. Zakaj in pod kakšnim sloganom oziroma geslom poteka letos?
2: Ja, lep pozdrav sem skupaj. Rožnata barva je prav nekaj posebnega, nežna, ljubeča, hkrati pa ohranja moč in ženstvenost, tako nekako smo odločeni. Letošnja kampanja poteka pod geslom Poskrbi za svoje nepogrešljive kose, ker je tvoje telo bolj dragoceno od tistega, kar nosiš na njem. S tem želimo nagovarjati ženske, da naj z rednim mesečnim samopregledovanjem dojk in rednimi ginekološkimi pregledi poskrbijo za svoje zdravje. V Sloveniji vsako leto zboli kar okoli 1500 žensk, za raki rodil pa okoli 700. Zdaj mogoče je pomembno tudi to, da se je letos že drugič rožnatemu oktobru pridružil vijolični september, ko se je Združenje Evropa Dona Slovenija priključilo tudi osveščanju o rakih rodil. Tako da s septembrom smo zaključili in zdaj smo v polni meri z aktivnostmi v rožnatem oktobru.
1: Kaj vse pripravljate na Zgornjem Gorenjskem v okviru rožnatega oktobra?
2: Glede na to, da pač pokrivamo Zgornjo Gorenjsko, spravi teh 7 občin, želimo biti prisotni vsaj s katero od aktivnosti v vsaki občini, v nekaterih primerih nam uspe večkrat, spravi več aktivnosti, narediti kakšno leto več, kakšno leto manj. Potrudimo se pa tudi, nekak je želja ta, da smo aktivne tudi v občinah, iz katerih prihajajo naše članice, ker to ni več samo Zgornja Gorenjska, ampak tudi aktivnosti imamo tudi v Kranju, Šenčurju, v Tržiču bomo zdaj aktivne, se pravi, iz katerega koli predela oziroma kraja občine prihajajo članice, se z veseljem odzovemo in želimo biti prisotne tudi tam. Sej v bistvu ne nazadnje ena najbolj pomembnih nalog Združenja Evrope Don in s tem tudi naših skupin, tudi naše skupine, je ozaveščanje širše javnosti o pomenu zdravega življenjskega sloga in pa skrbi za svoje zdravje in poznavanje svojega telesa.
1: Lahko malo pogledava koledar dogodkov.
2: Z rožnatim oktobrom smo pričeli že prvega, in sicer z našo predstavitvijo in rožnato stojnico v občini Gorje. Prav tako pa z rožnato poezijo v domu dr. Franceta Bergle na Jesenicah se želimo biti prisotne ne le stojnicami, promocijskimi stojnicami in ozaveščanjem na različnih dogodkih, ampak se želimo vključevati tudi v življenje v posamezni lokalni skupnosti. Nadaljevali smo potem 3. oktobra na Bledu, zelo dobro sodelujemo z vsemi knjižnicami, se pravi Jesenice, Kran, Radovljica, glede na to, da so to matične knjižnice z vsemi enotami, in smo bile 3. oktobra prisotne na Bledu. Glede na to, da zdaj poteka teden otroka, pripravljamo rožnate urice v bolnišnični šoli Splošne bolnišnice Jesenice in pa v naši osnovni šoli, spravi osnovni šoli dr. Janeza Mencingarja v Uhinski Bistrici. 6. oktobra smo v rožnate barve, v rožnate pletenine odele eno od dreves v občini Bohinj. 7. smo bili pred knjižnico Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Zelo dobro sodelujemo s Centri za krepitev zdravja, tako da ravno včeraj se nam je vodja centra pridružila in smo osveščali skupaj. Bile smo pa aktivne tudi v okviru Zveze organizacij pacijentov Slovenije v Šparu. Ob seveda naših programih v osveščanju je šlo tudi za promoviranje poznavanja aplikacije ZVEM, tako da smo imeli včeraj 2 aktivnosti. Nadaljujemo 13. z rožnato stojnico v knjižnici v Kranju. Zelo zanimiv bo ta dogodek, ne samo osveščanje, tudi tam se nam pridružuje Center za krepitev zdravja. Nadaljevali bomo pa spletno delavnico trebušnega pleca, tako da res vabljene. 14. oktobra smo v okviru sodelovanja z Ljudsko univerzo Jesenice prisotne na Ljudski univerzi s predstavitvijo našega dela, dejavnosti, združenja in pa seveda s promocijsko rožnato stojnico. 15. oktobra v Kranju, ravno tako na Ljudski univerzi v okviru programa socialne aktivacije. Potem smo z rožnato vadbo 20. v Bohinjski hiši v Bohinjski Bistrici. Gre za prav poseben pristop k vadbi na stolih. Vse je nekako barvano rožnato, prilagojeno. Potem imamo eno, se mi zdi, izredno pomembnih aktivnosti v občini Žirovnica. To bo 24.10., ko gre za pohod za zdravje. Odpravili pa se bomo po poti kulture, zbor bomo imeli v Čopovi oziroma pred Čopovo rojstno hišo. Začeli bomo o 15. uri in potem nadaljevali po poti kulture v okviru občine Žirovnica. Nekako za enkrat pa zaključujemo 27.10., ko bomo ob 9. uri imele predstavitev in ravno tako rožnato stojnico za skupino v okviru socialne aktivacije na Ljudski univerzi Jesenice. Tako da zdaj to so nekako okvirne aktivnosti, vedno pa se sproti odzovemo tudi na povabila različnih ali nevladnih organizacij ali kogarkoli. V petek smo v Bohinju prisotni z razstavo v knjižnici v Bohinjski Bistrici. Razstavljamo stvari, ki jih naredimo v ustvarjalnih delavnicah, kar je tudi ena od aktivnosti naše skupine, tako da razstava bo na ogled cel mesec. Zanimivost je pa tudi v občini Kranjska Gora, ko bomo prvič postavljali rožnato gredico. Tako da za enkrat je to v okviru plana, ki se pa nenehno dopolnjuje. Kjer smo pa zelo, zelo veseli.
1: No, če sta sedaj govorili o tem, kaj pripravljate v oktobru, nameniva nekaj besed še vašemu rednemu delu tako preko celega leta. Kaj so vaše aktivnosti?
2: Ja, naša aktivnost seveda je tudi glede na, lahko rečem, zeleno nit naših ozaveščanj in osveščanj. Športna aktivnost, temu namenjamo tudi v okviru letnega in mesečnih programov, največ prostora. Imamo različne športne aktivnosti, 4-krat mesečno, z vadbo v Bohinju. Vrsta aktivnosti pa poteka tudi pod okriljem našega združenja, na katerega smo pa vedno vse članice vabljene, tako da je tega lahko kar veliko, tudi aktivnosti, ki potekajo preko socialnih omrežij, preko povezave oziroma aplikacije Zoom. V okviru našega programa imamo redno tudi ustvarjalne delavnice, kjer se za vsako nekaj najde. Zanimivo je to, da ni tako utrjenega programa, da rečemo, zdaj delamo to enkrat, potem bi si pa ena od članic zaželela novega znanja z drugega področja, vedno se prilagajamo, vedno že, ko pripravljamo program, pošljemo pač v pregled vsem, tako da se potrudimo, ker v temu je smisel, da smo aktivne na lokalnem nivoju, da dodamo še tisto, kar pravzaprav si posameznice želijo, pa jim lahko ali pa si lahko pomagamo, da to dejansko tudi dobimo. Najmanj 2-krat letno imamo predavanje, imamo posebne delavnice, ne te, ki so 2-krat mesečno, ampak jih imamo 2-krat letno, ko poiščemo prav tako glede na interes skupine posamezne strokovnjake z različnih področji. Potem skoraj vsak mesec, pa ne samo enkrat, imamo promocijske stojnice ali pa smo prisotne v določenih pogovornih uricah, če lahko temu tako rečem. Izvajamo svetovanja in individualne pogovore, kar je izredno zanimivo, ne glede na to, ali so pač članice oziroma posameznice naše članice ali ne. Vedno se veseljem odzovemo, delimo svojo izkušnjo, svetujemo, tako da je tudi to ena od naših aktivnosti. Seveda, pohodi so naša stalnica. Vsaj enkrat letno imamo druženje, ko skupaj praznujemo rojstne dneve, vedno dodajamo športne, zabavne, res zabavne igre. Naredimo si tudi kakšen izlet, enega ali dva letno. Nekaj več prostora zase ali pa počitnice nosi si dovolimo v poletnih mesecih, v juliju in avgustu, ko damo prednost samo športnim aktivnostim in jih pač prilagodimo želji večine. Dodajamo športne aktivnosti, ki so morda nenavadne, jih ne poznamo dobro. Moram pa reči, da je pa izjemna, včasih kar neverjetna odzivnost skoraj vsakega ali društva športnega ali posameznika, ki ga nagovarjamo, povabimo k sodelovanju, odziv je dejansko izjemen. Tako da želimo pa tudi v okviru skupine uresničiti želje posameznic, ker nikoli, glede na to, da nas je kar nekaj že, nikoli ni želja ene, potem samo njena želja, ker se vedno pojavi še vrsta interesov pri ostalih članicah. Tako da delavnice, predavanja, novoletno srečanje vedno nas še čaka v decembru. To je tudi prav izjemen dogodek. Srečamo se tudi o praznovanju 8. marca, ko je dan žena ali materinski dan, kakorkoli. Marca se dobimo in si tudi pripravimo obdaritev, srečanje s programom. Tako da dejansko večkrat se dobimo, bolj smo povezane, postajamo kar neka velika družina, kar je le na zadnje tudi namen, da smo drugi ali pa drugi, ker nismo samo ženske, žene, matere, dekleta, ampak tudi naši možje, partnerji, naši člani nas tudi spremljajo, ker kadar zboli posameznica, ni nikoli to samo njena stiska, njena težava, ampak vedno tudi družine, svojcev, prijateljev. Tako da je prav, da se družimo tudi takrat, ko premagamo bolezen in naredimo nekaj lepega za nas.
1: No, čisto za konec, morda še vaši kontakti, kje vas lahko zainteresirane osebe najdejo?
2: Ja, z veseljem se odzovemo. Dobite nas lahko preko spleta, se pravi po elektronski pošti. Naš naslov je gorenska@evropadona.si, evropadon.si in skupaj, ali pa nas pokličete na telefonsko številko 051-228-563. Vedno odgovorimo, odgovarjam jaz na vsa vprašanja, na klice, vrnem klice, če se slučajno takrat ne morem odgovoriti, če vam ne morem odgovoriti. Ni pa za ta vprašanja in naše odgovore pomembno biti naš član, pomembno je, da imate vprašanja, mi pa bomo poskrbeli oziroma naredili vse, da vam pridobimo tudi pravilne odgovore ali pa vas napotimo na druge ustrezne osebe.
1: Poslušali ste oddajo Triglavska Sopotja. V naši družbi je bila vodja skupine Zgornja Gorenjska, ki deluje v okviru Združenja Evropa Dona, Iva Lapajne. Z njo sem se pogovarjala, Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
0: Poslušali ste Triglavska Sopotja.

0: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Ta trenutek promet po državi poteka brez večjih posebnosti. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: let ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
10: Obiranje mandarin od 10. do 12. oktobra in od 17. do 19. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Trst 22. in 29. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04-531-5249 04-1-855-630 in trikrat dvojni ve.rozmanbus.si.
11: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Evropska komisija pravi, da nas po zimi ne bo zeblo. Strokovno poročilo distributerjev kaže, da so evropske zaloge plina zgodovinsko nizke, okoli 70%, a hkrati, da je plinski sistem Unije dovolj prožen, da zadosti povpraševanje za to zimo. Cilj pred ogrevalno sezono je sicer 90% zapolnjenost. Komisija meni, da lahko morebiten manko kompenzira z uvozom predvsem dragega ameriškega plina. V raketnem napadu na letališče v Rijadu v Saudski Arabiji je umrlo 12 ljudi, več kot 300 je poškodovanih. Saudska vlada je za napade obtožila jemenske Hutijevce, uporniško skupino s podporo Irana, ki je prevzela odgovornost za napad na isto letališče v četrtek. Letališče in bližnji zračni prostor ostajata zaprta. Zaveznice Saudske Arabije so napad na potniški terminal obsodile kot vojni zločin. Za Volkswagenom pa še Mercedes. Proizvajalec luksuznih vozil zaostruje varčevalne ukrepe, ker je letni dobiček lani padel za skoraj polovico. Med glavne razloge štejejo slabo prodajo na Kitajskem, slab prehod kupcev na električna vozila, visoki stroški dela. Odpuščali zaenkrat ne bodo. Namesto tega se bo 90 tisoč zaposlenih iz 35-urnega vrnilo na 40-urni delovnik, a ob enaki plači. Torej na 260 ur za ston dela na leto.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popovdne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola Koper v smeri Ljubljane pred

vozom se mi dela. V njem prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj zaradi del pa še na mariborski vzhodnji obvoznici A1 proti Šentilju med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Srečno pot!

Osmrtnice. V 87. letu je umrla Marija Felicijan z Ljubna 121. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 87. letu starosti zapustila draga Marija Felicijan z Ljubna 121. Pogreb bo jutri v ponedeljek 12. oktobra ob 15. uri na pokopališču v Ljubnem. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. 74. letu je umrla Branka Mlakar iz Bohinjske Bistrice. Nenadoma je prenehalo biti srce Branki Mlakar iz Bohinjske Bistrice, upokojenki splošne bolnišnice Jesenice. Žara bo jutri v ponedeljek 12. oktobra od 9. ure po slovilni vežici v Bohinjski Bistrici. Pogreb bo prav tako jutri v ponedeljek 12. oktobra ob 12. uri na pokopališču v Bohinjski Bistrici. Svojci sveče in cvetje s hvaležnostjo odklanjajo dobrodelne namene. 90. letu je umrl Avgust Mavrič z Brega pri Žirovnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu zapustil dragi mož in oče Avgust Mavrič z Brega pri Žirovnici. Žara bo v torek, 13. oktobra od 10. ure v poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo prav tako v torek, 13. oktobra ob 14. uri v ožjem družinskem krogu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni moj pomembno. Jezika. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila. Pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
7: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Previdno, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola Koper v smeri Ljubljane pred uvozom Semedela. V njem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj zaradi del pa še na mariborski vzhodnji obvoznici A1 proti Šentilju med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Srečno pot!
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne!
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ameriški predsednik Trump meni, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika. Volodimirja Zelenskega je označil za nesposobnega, češ da bi lahko vojno v Ukrajini že večkrat končal. Dodal je, da lahko Ukrajinci še naprej napadajo Rusijo, a ne naftnih rafinerij, ker s tem povzročajo težave za ves svet. To potem, ko je Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in Putinom, da Rusija začne ponovno izvažati dizel v ZDA, kjer so pred umestnimi volitvami cene goriv rekord visoke zaradi vojne z Iranom. V angleškem živalskem vrtu pa je tiger napadel in ubil obiskovalca. Do napada živali je prišlo v soboto popoldne v Yorkshire Wildlife Parku na severu Anglije, je sporočila lokalna policija. Moški naj bi zapustil varovano dvignjeno sprehajalno pot, prečkal varovalno ograjo in vstopil v ogrado s tigri. Tam ga je zver napadla. Tiger je ostal v ogradi, varnost drugih obiskovalcev pa ni bila ogrožena. V Ljubljani se je v soboto zjutraj srečno in hitro končala kraja. Dva moška sta v lokalu ukradla žensko torbico, a je nista odnesla daleč. Oškodovanka ju je izsledila prek sledilne aplikacije, ki je pokazala, kje se nahajajo slušalke, spravljene v torbici. Skupaj z nekaj občani se je odpravila ponjo, enega od tatov so kljub upiranju prijeli in predali policistom. Ti ponavljajo, da pozornost in takojšnje obveščanje bistveno pripomoreta k uspešni preiskavi.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. In še zastoj zaradi del so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Varno pot!

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Člani Društva Gorske reševalne službe Mojstrana letos zaokrožujejo 80-letnico delovanja. So pogumni in neustrašni ljudje, ki pišejo izjemno zgodovino plemenitih dejanj, reševanja obiskovalcev gora, ko se leti znajdejo v težavah na planinskih poteh, brez potih in v previsnih stenah. Jubilej so počastili v okviru letošnjih 34. Aljaževih dni. Pripravili so slavnostno akademijo, na steni v Mlačci izvedli prikazno vajo reševanja poškodovanega plezalca. Izdali so bogat zbornik s prispevki o zgodovini reševanja od 19. stoletja naprej, o pomembnih akcijah in zaslužnih gorskih reševalcih. Uredil ga je Dušan Polajnar, ki je že več kot pol stoletja vpet v humano reševanje ponesrečencev v gorah, predvsem v Triglavskem pogorju. V vsem obdobju je opravljal tudi pomembne funkcije in organizacijske naloge v domačem društvu gorskih reševalcev, Gorski reševalni zvezi Slovenije in mednarodnih združenih gorskih reševalcev. Več o njegovih reševalnih akcijah, delu načelnika društva ter zborniku je v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
2: Začelo se je tako, da smo bili plezalci v vratih, ko je priletel Kristel okrog vogala in rekel, ajde akcija, gremo. Kristel Langos. In šel sem z njim, vprašal ga, kaj rabim sabo, nobene stvari, pol marinarja vzem. In pol marinarja je imel že Miha Smolaj in smo šli po poti, nič nismo vedeli kam in to, takrat smo imeli še te prve noge in smo lahko tudi stopili in med potjo je Kristel nam povedal, da je na luknji, sta dva bila, moški in ženska, moški imu neke težave in sedi. Priletel je obvestil ga je en planinc, ki je to videl, no mi smo potem kar res hodili gor in ko smo prišli, smo videli dva, žensko in moškega, ki je ležal. Ko smo se približali, ženska joka in smo gotovili, med tem časom je umrl. Verjetno ga je kap.
3: Veliko je bilo verjetno teh akcij tudi naprej, tako težkih, tragičnih, pa tudi verjetno srečnim koncem v vseh letih.
2: Tudi srečni koncem in tiste so mogoče najbolj fajne. Tudi v tem zborniku noter je Mirko Kunšič, novinar, dal eno fotografijo, ko smo 26.5.1980 fotografirani pred helikopterjem, takrat še Jugoslavija je bila, pred helikopterjem, tako reševalci kot te, ki smo jih reševali, bili pa so hrvaški alpinisti. To je ena taka lepa stvar, no in med njimi je tudi sedanji predsednik Planinske zveze Hrvaške.
3: Mogoče še kakšne akcije take bolj izstopajoče.
2: To se pravi, glih pred 50 leti sem bil tudi reševan, ko so naj jaz prijateljem reševali v zahodnem delu v Sandija Vizjaka smeri. On je padel in bom rekel, da zanimivo, kako da smo ostali v steni, ker klin, ki je bil še med nama, je tudi vam padel iz stene. Naslednjo leto pa so se ponesrečili trije v Dolgi Nemški in ravno tako so se ujeli za, če rečem, za pest, za moško pest, taka izbuklina je bila v steni in tam gor so viseli. To je bila potem zahtevna akcija, ki je trajala naslednji dan še, da smo jih prenesli iz stene in potem s helikopterjem prepeljali v vrata.
3: No, verjetno tudi oprema v nekoč danes velika razlika.
2: Ja, bilo velika. Če smo takrat imeli tisto svojo opremo, ki tudi ni bila ne vem kakšna, danes pa oprema ja, je, kar se v bistvu poželimo.
3: Kaj pa zdaj vaše delo, recimo vlogi načelnika, koliko let, kdaj je bilo to?
2: Načelnik sem, GRS Mojstrana sem bil od 2004 do 2008, ko sem prenehal zato, ker sem se potem zaposlil na Gorski reševalni zvezi Slovenije in takrat so bile taka pravila, da je to da to ne gre skupaj, da sem še načelnik. Zato sem potem odstopil kot načelnik GRS Mojstrana.

0: Radio Triglav poslušate. Dušan Polajner je bil načelnik takrat še postaje gorske reševalne službe Mojstrana v letih od 2004 do 2008. Dela je bilo vedno veliko, poleg reševanj še kup drugih tehničnih in organizacijskih nalog.
1: Ja, je bilo dela. Ja, seveda, tiste sprotne stvari in tudi druge stvari smo rihtali. Želeli smo se tudi prostore, ki pa žal nismo ko bili uspešni. Edino, kar smo takrat potem dosegli, je to, da smo v Nadovjem imeli eno sobo v zadrugi, kjer smo imeli spravljeno opremo.
2: Vsa leta do danes na različne načine vpete zelo v domače društvo med reševalce. Kaj mi se še počnete?
1: Seveda, vpet sem jasno, ne več v reševalno, to je mimo. Zdaj sem pa pripravljal zbornik ob 80-letnici gorske reševalne službe Mojstrana.
2: No, je nekaj bogatstvo spominov verjetno zdaj v tem zborniku podatkov takšnih drugačnih.
1: Ta zbornik ima posebno vrednost. Poudarjamo našo pridobitev, to je prostore, ki jih imamo v domu reševalcev v Mojstrani skupaj z gasilci iz Mojstrane, in to je tista stvar, ki je tlela tle časa, zdaj nam je pa to uspelo. Če smo že prostore uredili, smo poskušali urediti tudi arhiv, tako da smo si ga digitalizirali in ja, uspelo nam je nekaj, vendar smo pri tem tudi ugotovili, da imamo kar precej škrbinše, ki jih bo treba zapolniti.
2: Tudi veliko jih je sodelovalo zdajle pri zborniku.
1: Da, sodelovali so ti gorski reševalci, ki so napisali svoje izkušnje iz reševalnega dela, iz posameznih reševalnih akcij, ki smo jih izpostavili. Mogoče bi izpostavil še to, da smo eno posebnost, ki ni ravno reševalna, 1991 ga smo reševalci izobesili zastavo na vrhu Triglava in letos po 35. letnici se je ta dogodek ponovil, tako da je bilo ponovno razobešanje te zastave. Naslednja stvar, običajno ponesrečene nosimo zgore dol, ne pa iz nekje na goro. Tetraplegik Joško Globokar si je imel željo, da bi ga nesli na vrh, in iz Kredarice smo ga nesli na vrh Triglava ter nazaj na Kredarco, in o tem je pripravil zanimiv prispevek v ta naš zbornik.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.

0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. Zavedamo se, da so selitev tekmovanja ter spremembe pri organizaciji in uporabi imena v Mariboru sprožile razočaranje. Za ljudi, ki so Zlato lisico ustvarjali in z njo živeli, je pomenila pomemben del pripadnosti mestu in lokalni skupnosti. Ta čustva razumemo in spoštujemo, so v izjavi za javnost zapisali pri Smučarski zvezi in dodali, da bosta Maribor in Pohorje zavedno ostala njen zgodovinski dom. Ob tem so poudarili, da so se pred odločitvijo o ponovni uporabi imena posvetovali številnimi njenimi akterji v štajerski prestolnici, ki so se strinjali, da je Zlati lisici smiselno omogočiti nadaljnje življenje na najvišji ravni. V sklopu vrnitve Zlate lisice pri Smučarski zvezi nameravajo obuditi pokal za skupno zmagovalko vele slaloma in slaloma. Pokal bo obe tekmi povezal v skupno zgodbo in navijačem ponudil dodaten razlog za spremljanje celotnega tekmovalnega konca tedna, so sporočili. Tekmovanje za Zlato lisico je bilo na Pohorju prvič organizirano leta 1964. Prvič je rodni Maribor zapustila leta 1974, ko so tekmo priredili v Bad Gastajnu v Avstriji. Razlog je bilo pomankanje snega. Leta 1975 se je selila na Jahorino, kjer so Sarajevčani ta čas organizirali tekmo evropskega pokala, leta 1976 pa je prvič potekala v Kranjski Gori. Tam je predvsem zaradi pomankanja snega potekala še v nekaj drugih letih. Nazadnje, leta 2024, ko sta se ženski tekmi svetovnega pokala dokončno preselili iz Pohorja na Podkorensko strmino. Nazadnje je tekma na Pohorju tako potekala leta 2019.
8: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. In še zastoj zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, da bo od ponedeljka 12. oktobra do srede 14. oktobra od 8. do 15. ure zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Koprivnik dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje. Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica praznuje 70-letnico uradnega delovanja. Jubilej bodo obeležili slavnostno prireditvijo danes v nedeljo 11. oktobra. Na prireditvi Kultura je naše srce, naj se igra začne, se bodo svojo dejavnostjo predstavili člani kulturnega društva, ljudski pevci iz Podstova, pevska skupina Sosedje, gledališče Julke Dovžan in Darja Katrašnik. Program, ki ga bo povezovala Maruša Stres, pa bodo obogatili gostje. Slika in ilustrator Janez Albert Novak, plesavke baletne šole Toj Toj, ljudski godci Suha Špaga ter pevka Anja Rupel. O pomenu ljubiteljske kulture bodo na krajši okrogli mizi spregovorili ljubiteljska igralka in režiserka Mateja Mlačnik, glasbenik Aleksander Mežak ter predsednica Zveze kulturnih društev Kran Mija Aleš. Vljudno vabljeni danes v nedeljo 11. oktobra ob 18. uri v kulturno dvorano na Breznici.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sindikati in delodajalci enotno podpirajo dvig neto plač. Vlada predlaga zvišanje dohodninske lestvice in olajšav za 4,15%, s čimer naj bi delavcu s povprečno plačo v žepu ostalo okoli 100 evrov več. Delodajalci in sindikati se strinjajo, da bi morala biti uskladitev še višja, ne strinjajo pa se, kje naj država vzame denar. Sindikalisti predlagajo ukinitev kapice za najvišje prihodke, ki jo predvideva interventni zakon, delodajalci pa opozarjajo, da tak kader že zdaj zapušča Slovenijo oziroma vanjo ne prihaja. Glasovanje na današnjih 4 referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči, do 10 prejela skupno 53 prijav. Pri 42 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve ali da so primer že obravnavali. V 11 primerih pa sum kršitve ostaja. Platforma AirAdvisor je izdala indeks varnosti evropskih letalskih prevoznikov. Ocenjevali so 10 največjih nizkocenovnikov in 10 največjih klasičnih prevoznikov. Glede na podatke iz zadnjih 10 let je najbolj varen grški Aegean Airlines, ki v tem obdobju ni imel niti ene nesreče ali resnega incidenta. In tudi 4 prevozniki za njim so nizkocenovniki: Ryanair, Austrian, Norwegian in Sun Express.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami, enako je v nasprotni smeri med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru. In še zastoji zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!

0: Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V okviru projekta Rastko, ki ga sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus, poleg Ljudske univerze Kranj sodelujeta še šolski center Kranj in biotehniški center Naklo. Na Ljudski univerzi je, kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, za jeseni razpisanih 7 programov, od katerih so prijave odprte le še pri 4.
2: Pri začetnem tečaju znakovnega jezika, ki se bo izvajal ob torkih med 16.30 in 18.45 uro, začetkom 8. oktobra, pa pri obnovitvenem tečaju angleškega jezika, ki se bo izvajal ob četrtkih med 16.45 in 19. uro, tudi začetkom 8. oktobra, pri angleški konverzaciji, ki se bo izvajala ob torkih med 17.30 in 19.45 uro z začetkom 20. oktobra in pa pri tečaju osnovnega Excela. Začetka izvajanja še nimamo, bo pa program potekal enkrat do dvakrat tedensko v popoldanskem času po 4 šolske ure. V vsakem izmed programov je še nekaj prostih mest, tako da vas vabimo, da se čim prej prijavite preko elektronske prijavnice na naši spletni strani ali pa pokličete na 04-280-48-22 oziroma pišete na elektronski naslov kompetence@luniverza.si, saj je zanimanje za programe kar veliko. Prijazno vabljeni.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: V Radovljici imajo v delu še nekaj aktualnih infrastrukturnih investicij, povzema jih župan Ciril Globočnik.
2: Ja, tudi tukaj ne mirujemo, moram povedati, tukaj pa še mnogo več projektov kot na družbenih dejavnostih. Ne omenim, da dobro napreduje obnova Šercerjeve ulice, torej druga faza, da je zakoličena tudi ureditev Gradnikove ulice, tudi druga faza. Potem poteka uspešno ureditev lokalne ceste do objekta na Posavcu 139. Tukaj je sodelovanje z krajevno skupnostjo Ljubno. No, potem imamo tudi neposredno ob šoli v Lescah, torej obnova Begunske ceste v Lescah, prva faza. Tukaj praktično fizičnega pričetka še ni, ker še vedno čakamo na soglasje plinovodov, ker je pač treba oprezno, ker so v cesti tudi stvari, na katere treba biti previden, da se ne bi kakšna večja nezgoda, nesreča pripetila. Seveda imamo pa tudi en večji projekt, ki je bil tudi zdaj na spodnjem otoku, torej prva faza, tukaj gre za infrastrukturo, tako vodovod kot ostali vodi. Tukaj je ocenjena vrednost celotna, ki bo potekala letos in tudi v naslednjem letu še čez 400 tisoč evrov. Potem pa nadaljujem z ureditvijo vodovoda na Ljubljanski cesti, to je mimo knjigoveznice, kjer nastaja, bom rekel, področje predvsem gospodarske dejavnosti.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kranjski policisti so v nedeljo dopoldne posredovali na planini, kjer je 55-letni moški z balkona stanovanjskega bloka streljal s pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov. Na dogajanje so jih opozorili občani. Policisti so kraj zavarovali in preprečili nadaljne kršitve, nato pa na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo. Zasegli so pištolo ter okoli 300 pirotehničnih in slepih nabojev. Zbiranje obvestil zaradi suma kršitev zakonov o orožju ter eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih še nadaljujejo. Policija ob tem poudarja pomen sodelovanja z občani pri zagotavljanju varnosti. Več predstavnik za odnose z javnostmi policijske uprave Kranj, Roland Brajič.
2: 2.26 okoli 11. ure prejeli več klicev občanov z območja planine v Kranju o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov in streljenju z balkona enega izmed stanovanjskih blokov na tem območju. Na kraj je tako odšlo več policijskih patrulj, ki so med zbiranjem obvestil in intenzivnim pregledom območja ugotovili, da je 55-letni moški z balkona stanovanja streljal s pištolo. Policisti so kraj zavarovali ter preprečili nadaljne kršitve, v nadaljevanju pa na podlagi pisne odredbe okrajnega sodišča v Kranju pri njem opravili hišno preiskavo. Pri tej so zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev. Policisti zoper 55-letnega moškega nadaljujejo zbiranjem obvestil glede kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zakona o orožju. Gorenjski policisti bomo tudi v prihodnje pozorno spremljali varnostne razmere na celotnem območju Gorenjske, izvajali preventivne in represivne ukrepe ter zagotavljali ustrezno prisotnost na terenu. Naš cilj ostaja zagotavljanje visoke stopnje varnosti ljudi, njihovega premoženja in kakovostnega življenjskega okolja za vse prebivalce. Občanom svetujemo, da nas v vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda interventno številko 113. Prepričani smo, da lahko le skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse.
1: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom, z vami sem bil Rok Podakar.
3: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Fulh

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Hrano imamo?
2: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled?
2: Tudi v tački.
1: Pasji salon?
2: Tačka.
1: Kaj pa če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
1: Tačka. Tačka,
3: veterina in trgovina.
1: Vse za živali na enem mestu.
3: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami, enako je v nasprotni smeri med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru. In še zastoji zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

platno v glavi, pomeše sivu i zlatno lagano.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol. Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Do 11. ure je na današnjih referendumih glasovalo 237.914 volivk in volivcev, kar predstavlja 14,02% vseh, sporoča Državna volilna komisija. Direktor Peter Golob.
2: Še najbližje temu rezultatu je bilo na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah iz julija 2021, ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev, na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. nižja.
1: Zapor na Povšetovi v Ljubljani pa je prazen. Vse zapornike so dopoldne preselili v novi zapor v Dobrunjah. Kot je dejal direktor ljubljanskih zaporov Goran Narič, je bila dolgo načrtovana selitev organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna. Novi zapor v Dobrunjah vsaj delno rešuje prenatrpanost, je sodoben in bo razbremenil sodne policiste, ki jih močno primankuje. Neuradno so tja preselili 150 obsojencev. Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare še neslišane pesmi. 76-letni kantavtor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snemanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
3: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. Previdno, okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani in še na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radia Triglav vas pozdravljam, Matjaž Korošec. Zopet je tukaj nedelja in zopet je čas, da skupaj poskrbimo za varnost v oddaji Skupaj za varnost. Oktobra smo in oktober je mesec požarne varnosti, zato se bomo v tem mesecu posvečali predvsem požarni varnosti. In sicer danes, ker se je kurilna sezona za marsikoga že začela glede na zunanje temperature, bomo govorili o nevarnosti požara v kurilnici, o hrambi kurilnega olja, pa o kaminih in drugih pečeh v bivalnem prostoru. Začeli pa bomo, kdaj? Ja. Takoj po kratki glasbeni pauzi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Ja, oktober je tukaj, zimski oktober je tukaj, temperature so se že kar spustile in pri marsikomu se je že začela kurilna sezona. Zato bomo danes preverili par nasvetov oziroma par varnostnih nasvetov za kurjenje. Najprej pa gremo na nevarnost požara v kurilnici. Kurilnica je požarno najbolj ogrožen prostor v hiši, zato naj bo urejena in naj ne bo priročno skladišče različnih gorljivih materialov. Priporočljivo je, da ima kurilnica požarno odporne stene in kovinska požarno odporna vrata, ki zdržijo vsaj 2 uri razvitega požara. Peč pravilno uporabljajte in redno vzdržujte, in sicer v skladu z navodili proizvajalca. Poskrbimo za predpisan redni pregled oziroma ustrezno vzdrževanje dimnika in zračnikov. Pomembno je, da se zagotovi ustrezne odmike gorljivih materialov od dimnika in s tem prepreči morebiten vžig le teh oziroma širjenje požara po prostoru. Hramba kurilnega olja. Največja količina hrambe kurilnega olja za ogrevanje stanovanja je 2000 litrov. Pomembno je, da je rezervoar redno vzdrževan in pregledan, da ne pride do poškodb in posledično do razlitja kurilnega olja. Priporočljivo je tudi, da je rezervoar nameščen na za olje nepropustni podlagi z visokim pragom ali pa v dovolj velikem koritu oziroma bazenu, da ne pride do razlitja iz prostora. Kamin in druge peči v bivalnem prostoru. Večina peči v bivalnih prostorih potrebuje zagoreni kisik iz prostora, zato poskrbite, da so ti prostori dovolj veliki in pogosto zračni. V nasprotnem primeru, zaradi pomankanja kisika v prostoru lahko prične nastajati zelo strupen ogljikov monoksid. Peči z odprtim kuriščem morajo imeti varnostno območje pred kuriščem narejeno iz požarno odpornega materiala, ter jih med kurjenjem ne smemo pustiti brez nadzora, zato je bolj varno zaprto kurišče, ker preprečuje letenje iskr v prostor. Redno vzdržujemo in čistimo peči v skladu z navodili proizvajalca, ter si v prostoru namestimo senzor CO oziroma javljalnik ogljikovega monoksida. V bivalnem prostoru lahko hranite do 50 litrov kurilnega olja v posameznih posodah, ki ne smejo biti večje od 25 litrov in jih ne smemo hraniti v bližini peči. Toliko za danes. O požarni varnosti v oddaji Skupaj za varnost. Seveda pa poskrbimo vsi skupaj za našo varnost in za varnost drugih. Oddajo sem za vas pripravil Matjaž Korušec.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne šene.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Župani Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Gorjah z načelnikom Radovljiške in Jeseniške upravne enote govorili o problematiki krajevnih uradov. Soočajo se s kadrovskimi težavami in nizkim obiskom, ter v luči racionalizacije in večje učinkovitosti razmišljajo o uvedbi predhodnih najav uporabnikov. Jeseniška upravna enota ima krajevni urad v Kranjski Gori, ki je odprt le vsakih 14 dni. Želeli bi si, da bi bil odprt dlje časa, se pa zavedamo kadrovskih težav in da delavec težko sedi 8 ur pa ni nobenega občana, je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan. Načelnica jeseniške upravne enote Alenka Burnik je pojasnila, da so se v preteklosti soočili z velikim upadom obiska krajevnega urada v Kranjski Gori, ki so se mu prilagodili. Pripisujejo ga predvsem temu, da v Kranjski Gori ni fotografa in ko občan zaprosi za osebni dokument, mora po fotografijo na jesenice. Da se prilagajajo potrebam, je pojasnil tudi vršilec dolžnosti načelnika upravne enote Radovljica Iztok Hostnik. Pojasnil je, da imajo vodstva upravnih enot ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti možnost določati, kolikokrat tedensko in ob katerem času so krajevni uradi odprti. Kot je dejal, so na srečanju županom predstavili, kako bodo delovali naprej. Prvi korak bo verjetno ta, da bodo morda kakšen krajevni urad tudi na novo odprli, začeli z minimalnim časom, potem pa glede na obisk termine po potrebi podaljševali. Tako bodo preverili smotrnost odprtja novega urada v Gorjah.
6: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. Previdno, okvara vozila pa ovira promet na Primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani in še na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. We'll be right back.

0: Ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Časnik Finance za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. Prvi orkan letošnje atlantske sezone pa je zahteval že 4 smrtne žrtve. Isaias je kopno Združenih držav dosegel včeraj na Floridi z vetrovi do 150 km na uro, ko je 600 tisoč prebivalcev ostalo brez elektrike. Orkan zdaj na severni poti počasi slabi, a še vedno odkriva strehe in podira drevesa. Mehiki pa se le dan zatem iz Pacifika približuje še močnejši orkan Simon s hitrostjo vetra do 250 km na uro. Oblasti so že odredile evakuacije. Umetna inteligenca vas lahko skrbi, ne smete pa je žaliti. Podjetje Anthropic, ki upravlja model Claude, je napovedalo, da bo kmalu začelo z blokiranjem uporabnikov, ki bodo brez potrebe in namerno žaljivi do klepetalnega robota. Zakaj, niso pojasnili, so pa ukrep nekateri pozdravili kot promocijo lepega vedenja. Spet druge opominjajo, da gre za matematične operacije, ki ne morejo imeti čustev.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popovdne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med Vodicami in Brnikom. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjanje v obe smeri in občasno na vzhodni mariborski obvoznici A1 med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami oddaja Triglavska sopotja. Oktober je tudi rožnati oktober, prav o tem bova govorili z vodjo Evropa Dona Slovenija, skupina Zgornja Gorenjska, Ivo Lapajne. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: No, kot sem dejala, oktober je rožnati mesec, rožnati oktober. Zakaj in pod kakšnim sloganom oziroma geslom poteka letos?
3: Ja, lep pozdrav sem skupaj. Rožnata barva je prav nekaj posebnega, nežna, ljubeča, hkrati pa ohranja moč in ženstvenost, tako nekako smo odločeni. Letošnja kampanja poteka pod geslom Poskrbi za svoje nepogrešljive kose, ker je tvoje telo bolj dragoceno od tistega, kar nosiš na njem. S tem želimo nagovarjati ženske, da naj z rednim mesečnim samopregledovanjem dojki in rednimi ginekološkimi pregledi poskrbijo za svoje zdravje. V Sloveniji vsako leto zboli kar okoli 1500 žensk, za raki rodil pa okoli 700. Zdaj mogoče je pomembno tudi to, da se je letos že drugič, rožnatemu oktobru, pridružil vijolični september, ko se je Združenje Evropa Dona Slovenija priključilo tudi osveščanju o rakih rodil. Tako da s septembrom smo zaključili in zdaj smo v polni meri z aktivnostmi v rožnatem oktobru.
2: Kaj vse pripravljate na Zgornjem Gorenjskem v okviru rožnatega oktobra?
3: Glede na to, da pač pokrivamo Zgornjo Gorenjsko, spravi teh 7 občin, želimo biti prisotni vsaj z katero od aktivnosti v vsaki občini, v nekaterih primerih nam uspe večkrat, spravi več aktivnosti, narediti kakšno leto več, kakšno leto manj. Potrudimo se pa tudi, nekak je želja ta, da smo aktivne tudi v občinah, iz katerih prihajajo naše članice, ker to ni več samo Zgornja Gorenjska, ampak tudi aktivnosti imamo tudi v Kranju, Šenčurju, v Tržiču bomo zdaj aktivne, se pravi, iz katerega koli predela oziroma kraja občine prihajajo članice, se z veseljem odzovemo in želimo biti prisotne tudi tam. Sej v bistvu ne na zadnje ena najbolj pomembnih nalog Združenja Evrope Dona in s tem tudi naših skupin, tudi naše skupine, je ozaveščanje širše javnosti o pomenu zdravega življenjskega sloga in pa skrbi za svoje zdravje in poznavanje svojega telesa.
2: Lahko malo pogledava koledar dogodkov.
3: Z rožnatim oktobrom smo pričeli že prvega, in sicer z našo predstavitvijo in rožnato stojnico v občini Gorje. Prav tako pa z rožnato poezijo v domu dr. Franceta Bergle na Jesenicah, se želimo biti prisotne ne le stojnicami, promocijskimi stojnicami in ozaveščanjem na različnih dogodkih, ampak se želimo vključevati tudi v življenje v posamezni lokalni skupnosti. Nadaljevali smo potem 3. oktobra na Bledu, zelo dobro sodelujemo z vsemi knjižnicami, se pravi Jesenice, Kran, Radovljica, glede na to, da so tematične knjižnice z vsemi enotami, in smo bile 3. oktobra prisotne na Bledu. Glede na to, da zdaj poteka teden otroka, pripravljamo rožnate urice v bolnišnični šoli Splošne bolnišnice Jesenice in pa v naši osnovni šoli, spravi osnovni šoli dr. Janez Gmencingarja v Uhinski Bistrici. 6. oktobra smo v rožnate barve, v rožnate pletenine odele eno od dreves v občini Bohin. 7. smo bili pred knjižnico Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Zelo dobro sodelujemo s Centri za krepitev zdravja, tako da ravno včeraj se nam je vodja centra pridružila in smo osveščali skupaj. Bile smo pa aktivne tudi v okviru Zveze organizacij pacijentov Slovenije v Šparu. Ob seveda naših programih v osveščanju je šlo tudi za promoviranje poznavanja aplikacije ZVEM, tako da smo imeli včeraj 2 aktivnosti. Nadaljujemo 13. z rožnato stojnico v knjižnici v Kranju. Zelo zanimiv bo ta dogodek, ne samo osveščanje, tudi tam se nam pridružuje Center za krepitev zdravja. Nadaljevali bomo pa s plesno delavnico trebušnega pleca, tako da res vabljene. 14. oktobra smo v okviru sodelovanja z Ljudsko univerzo Jesenice prisotne na Ljudski univerzi s predstavitvijo našega dela, dejavnosti, združenja in pa seveda s promocijsko rožnato stojnico. 15. oktobra v Kranju, ravno tako na Ljudski univerzi v okviru programa socialne aktivacije. Potem smo z rožnato vadbo 20. v Bohinjski hiši v Bohinjski Bistrici. Gre za prav poseben pristop k vadbi na stolih. Vse je nekako barvano rožnato, prilagojeno. Potem imamo eno, se mi zdi, izredno pomembnih aktivnosti v občini Žirovnica. To bo 24.10., ko gre za pohod za zdravje. Odpravili pa se bomo po poti kulture, zbor bomo imeli v Čopovi oziroma pred Čopovo rojstno hišo. Začeli bomo o 15. uri in potem nadaljevali po poti kulture v okviru občine Žirovnica. Nekako za enkrat pa zaključujemo 27.10., ko bomo ob 9. uri imele predstavitev in ravno tako rožnato stojnico za skupino v okviru socialne aktivacije na Ljudski univerzi Jesenice. Tako da zdaj to so nekako okvirne aktivnosti, vedno pa se sproti odzovemo tudi na povabila različnih ali nevladnih organizacij ali kogarkoli. V petek smo v Bohinju prisotni z razstavo v knjižnici v Bohinjski Bistrici. Razstavljamo stvari, ki jih naredimo v ustvarjalnih delavnicah, kar je tudi ena od aktivnosti naše skupine, tako da razstava bo na ogled cel mesec. Zanimivost je pa tudi v občini Kranjska Gora, ko bomo prvič postavljali rožnato gredico. Tako da zaenkrat je to v okviru plana, ki se pa nenehno dopolnjuje. Kjer smo pa zelo, zelo veseli.
2: No, če sva sedaj govorili o tem, kaj pripravljate v oktobru, nameniva nekaj besed še vašemu rednemu delu tako preko celega leta. Kaj so vaše aktivnosti?
3: Ja, naša aktivnost seveda je tudi glede na, lahko rečem, zeleno nit naših ozaveščanj in osveščanj. Športna aktivnost, temu namenjamo tudi v okviru letnega in mesečnih programov največ prostora. Imamo različne športne aktivnosti 4-krat mesečno z vadbo v Bohinju. Vrsta aktivnosti pa poteka tudi pod okriljem našega združenja, na katerega smo pa vedno vse članice vabljene, tako da je tega lahko kar veliko, tudi aktivnosti, ki potekajo preko socialnih omrežij, preko povezave oziroma aplikacije Zoom. V okviru našega programa imamo redno tudi ustvarjalne delavnice, kjer se za vsako nekaj najde. Zanimivo je to, da ni tako utrjenega programa, da rečemo, zdaj delamo to enkrat, potem bi si pa ena od članic zaželela novega znanja z drugega področja, vedno se prilagajamo, vedno že, ko pripravljamo program, pošljemo pač v pregled vsem, tako da se potrudimo, ker v temu je smisel, da smo aktivne na lokalnem nivoju, da dodamo še tisto, kar pravzaprav si posameznice želijo, pa jim lahko ali pa si lahko pomagamo, da to dejansko tudi dobimo. Najmanj 2-krat letno imamo predavanje, imamo posebne delavnice, ne te, ki so 2-krat mesečno, ampak jih imamo 2-krat letno, ko poiščemo prav tako glede na interes skupine posamezne strokovnjake z različnih področji. Potem skoraj vsak mesec, pa ne samo enkrat, imamo promocijske stojnice ali pa smo prisotne v določenih pogovornih uricah, če lahko temu tako rečem. Izvajamo svetovanja in individualne pogovore, kar je izredno zanimivo, ne glede na to, ali so pač članice oziroma posameznice naše članice ali ne. Vedno se veseljem odzovemo, delimo svojo izkušnjo, svetujemo, tako da je tudi to ena od naših aktivnosti. Seveda, pohodi so naša stalnica. Vsaj enkrat letno imamo druženje, ko skupaj praznujemo rojstne dneve, vedno dodajamo športne, zabavne, res zabavne igre. Naredimo si tudi kakšen izlet, enega ali dva letno. Nekaj več prostora zase ali pa počitnice si dovolimo v poletnih mesecih, v juliju in avgustu, ko damo prednost samo športnim aktivnostim in jih pač prilagodimo želji večine. Dodajamo športne aktivnosti, ki so morda nenavadne, jih ne poznamo dobro. Moram pa reči, da je pa izjemna, včasih kar neverjetna odzivnost skoraj vsakega ali društva športnega ali posameznika, ki ga nagovarjamo, povabimo k sodelovanju, odziv je dejansko izjemen. Tako da želimo pa tudi v okviru skupine uresničiti želje posameznic, ker nikoli, glede na to, da nas je kar nekaj že, nikoli ni želja ene, potem samo njena želja, ker se vedno pojavi še vrsta interesov pri ostalih članicah. Tako da delavnice, predavanja, novoletno srečanje vedno nas še čaka v decembru. To je tudi prav izjemen dogodek. Srečamo se tudi ob praznovanju 8. marca, ko je dan žena ali materinski dan, kakorkoli. Marca se dobimo in si tudi pripravimo obdaritev, srečanje s programom. Tako da dejansko večkrat se dobimo, bolj smo povezane, postajamo kar neka velika družina, kar je ne nazadnje tudi namen, da smo drugi ali pa drugi, ker nismo samo ženske, žene, matere, dekleta, ampak tudi naši možje, partnerji, naši člani nas tudi spremljajo, ker kadar zboli posameznica, ni nikoli to samo njena stiska, njena težava, ampak vedno tudi družine, svojcev, prijateljev. Tako da je prav, da se družimo tudi takrat, ko premagamo bolezen in naredimo nekaj lepega za nas.
2: No, čisto za konec, morda še vaši kontakti, kje vas lahko zainteresirane osebe najdejo?
3: Ja, z veseljem se odzovemo. Dobite nas lahko preko spleta, se pravi po elektronski pošti. Naš naslov je gorenska@evropadona.si, evropadon.si. Dvema nojema in skupaj, ali pa nas pokličete na telefonsko številko 051-228-563. Vedno odgovarjam jaz na vsa vprašanja, na klice, vrnem klice, če se slučajno takrat ne morem odgovoriti, če vam ne morem odgovoriti. Mi pa za ta vprašanja in naše odgovore je pomembno biti naš član, pomembno je, da imate vprašanja, mi pa bomo poskrbeli oziroma naredili vse, da vam pridobimo tudi pravilne odgovore ali pa vas napotimo na druge ustrezne osebe.
2: Poslušali ste oddajo Triglavska Sopotja. V naši družbi je bila vodja skupine Zgornja Gorenjska, ki deluje v okviru Združenja Evropa Dona, Iva Lapajne. Z njo sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Triglavska Sopotja.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
4: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med Vodicami in Brnikom. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjanje v obe smeri in občasno na vzhodni mariborski obvoznici A1 med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Srečno pot!
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
4: Sejem belega tartufa.
3: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
4: Sejem tartufa v Pikasi.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Glasovanje na današnjih štirih referendumih spremlja volilni molk.
0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Glasovanje na

0: volitev, kar je druga najvišja udeležba na referendumu doslej. Poljske oblasti preiskujejo domnevni poskus atentata na premiera Donalda Tuska. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister, zato so varnostne agencije v visoke pripravljenosti, več pa ne razkrivajo. Tusk je sicer predtem opozoril na širjenje kulta nasilja po spletu, potem ko so se v minulem tednu zgodili trije napadi z nožem v šolah, enega pa so preprečili, ena oseba je v njih umrla. Mediji poročajo, da naj bi bili napadi povezani s spletnim izzivom. Znanstvena študija pa kaže, da je najbolj napeta grozljivka Sinister iz leta 2012. Raziskovalci v študiji Znanost strahu že 7 let merijo srčni utrip več 100 prostovoljcem med gledanjem grozljivk. Najgrozljivejša ostaja Sinister, ki je povprečni puls dvignila za 34%, v najgrozljivejših trenutkih pa je ta dosegal 131 utripov na minuto. Sledita grozljivki Host in Skinamark, med letos izdajami pa je zmagala Undertone.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Promet po Sloveniji za zdaj poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Člani Društva gorske reševalne službe Mojstrana letos zaokrožujejo 80-letnico delovanja. So pogumni in neustrašni ljudje, ki pišejo izjemno zgodovino plemenitih dejanj, reševanja obiskovalcev gora, ko se leti znajdejo v težavah na planinskih poteh, brezpotih in v previsnih stenah. Jubilej so počastili v okviru letošnjih 34. Aljaževih dni. Pripravili so slavnostno akademijo, na steni v Mlačci izvedli prikazno vajo reševanja poškodovanega plezalca. Izdali so bogat zbornik s prispevki o zgodovini reševanja od 19. stoletja naprej, o pomembnih akcijah in zaslužnih gorskih reševalcih. Uredil ga je Dušan Polajnar, ki je že več kot pol stoletja vpet v humano reševanje ponesrečencev v gorah, predvsem v Triglavskem pogorju. V vsem obdobju je opravljal tudi pomembne funkcije in organizacijske naloge v domačem društvu gorskih reševalcev, Gorski reševalni zvezi Slovenije in mednarodnih združenih gorskih reševalcev. Več o njegovih reševalnih akcijah, delu načelnika društva ter zborniku je v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
3: Začelo se je tako, da smo bili plezalci v vratih, ko je priletel Kristel okrog vogala in rekel, ajde akcija, gremo. Kristel Langos. In šel sem z njim, vprašal ga, kaj rabim sabo, nobene stvari, pol marinarja vzem. In pol marinarja je imel že Miha Smolaj in smo šli po poti, nič nismo vedeli kam in to, takrat smo imeli še te prve noge in smo lahko tudi stopili in med potjo je Kristel nam povedal, da je na luknji sta dva bila, moški in ženska, moški ima neke težave in sedi. Priletel je obvestil ga je en planinc, ki je to videl, no mi smo potem kar res hodili gor in ko smo prišli, smo videli dva, žensko in moškega, ki je ležal. Ko smo se približali, ženska joka in smo gotovili, med tem časom je umrl. Verjetno ga je kap.
4: Veliko je bilo verjetno teh akcij tudi naprej, tako težkih, tragičnih, pa tudi verjetno srečnim koncem v vseh letih.
3: Tudi srečni koncem in tiste so mogoče najbolj fajne. Tudi v tem zborniku noter je Mirko Kunšič, novinar, dal eno fotografijo, ko smo 26.5.1980 fotografirani pred helikopterom, takrat še Jugoslavija je bila, pred helikopterjem tako reševalci kot te, ki smo jih reševali, bili pa so hrvaški alpinisti. To je ena taka lepa stvar, no in med njimi je tudi sedanji predsednik Planinske zveze Hrvaške.
4: Mogoče še kakšne akcije take bolj izstopajoče.
3: To se pravi, glih pred 50 leti sem bil tudi reševan, ko so naj s prijateljem reševali v zahodnem delu v Sandija Vizjaka smeri. On je padel in bom rekel, da zanimivo, kako da smo ostali v steni, ker klin, ki je bil še med nama, je tudi vam padel iz stene. Naslednjo leto pa so se ponesrečili trije v Dolgi Nemški in ravno tako so se ujeli za, če rečem, za pest, za moško pest, taka izbuklina je bila v steni in tam gor so viseli. To je bila potem zahtevna akcija, ki je trajala naslednji dan še, da smo jih prenesli iz stene in potem s helikopterjem prepeljali v vrata.
4: No, verjetno tudi oprema v nekoč danes velika razlika.
3: Ja, bilo velika. Če smo takrat imeli tisto svojo opremo, ki tudi ni bila ne vem kakšna, danes pa oprema ja, je, kar se v bistvu poželimo.
4: Kaj pa zdaj vaše delo, recimo vlogi načelnika, koliko let, kdaj je bilo to?
3: Načelnik sem, GRS Mojstrana sem bil od 2004 do 2008, ko sem prenehal zato, ker sem se potem zaposlil na Gorski reševalni zvezi Slovenije in takrat so bile taka pravila, da je to, da to ne gre skupaj, da sem še načelnik. Zato sem potem odstopil kot načelnik GRS Mojstrana.

0: Radio Triglav poslušate. Dušan Polajner je bil načelnik takrat še postaje gorske reševalne službe Mojstrana v letih od 2004 do 2008. Dela je bilo vedno veliko, poleg reševanj še kup drugih tehničnih in organizacijskih nalog.
1: Ja, je bilo dela. Ja, seveda, tiste sprotne stvari in tudi druge stvari smo rihtali. Želeli smo se tudi prostore, ki pa žal nismo bili uspešni. Edino, kar smo takrat potem dosegli, je to, da smo v Nadovjem imeli eno sobo v zadrugi, kjer smo imeli spravljeno opremo.
2: Vsa leta do danes na različne načine vpete zelo v domače društvo med reševalce. Kaj se še počnete?
1: Seveda, vpet sem jasno, ne več v reševalno, to je mimo. Zdaj sem pa pripravljal zbornik ob 80-letnici gorske reševalne službe Mojstrana.
2: Kar bogatstvo spominov verjetno zdaj v tem zborniku podatkov takšnih drugačnih.
1: Ta zbornik ima posebno vrednost. Poudarjamo našo pridobitev, to je prostore, ki jih imamo v domu reševalcev v Mojstrani skupaj z gasilci iz Mojstrane, in to je tista stvar, ki je tlela tle časa, zdaj nam je pa to uspelo. Če smo že prostore uredili, smo poskušali urediti tudi arhiv, tako da smo si ga digitalizirali in ja, uspelo nam je nekaj, vendar smo pri tem tudi ugotovili, da imamo kar precej škrbin še, ki jih bo treba zapolniti.
2: Tudi veliko jih je sodelovalo zdaj le pri zborniku.
1: Da, sodelovali so ti gorski reševalci, ki so napisali svoje izkušnje iz reševalnega dela, iz posameznih reševalnih akcij, ki smo jih izpostavili. Mogoče bi izpostavil še to, da smo eno posebnost, ki ni ravno reševalna, 1991 smo reševalci izobesili zastavo na vrhu Triglava in letos po 35. letnici se je ta dogodek ponovil, tako da je bilo ponovno razobešanje te zastave. Naslednja stvar, običajno ponesrečene nosimo z gore dol, ne pa iz nekje na goro. Tetraplegik Joško Globokar si je imel željo, da bi ga nesli na vrh, in iz Kredarice smo ga nesli na vrh Triglava ter nazaj na Kredarco, in o tem je pripravil zanimiv prispevek v ta naš zbornik.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si
4: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na Champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Osmrtnica. V 87. letu je umrla Marija Felicijan Zljubna 121. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 87. letu starosti zapustila draga Marija Felicijan Zljubna 121. Pogreb bo jutri v ponedeljek 12. oktobra ob 15. uri na pokopališču v Ljubnem. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

O zlatih jabolkih. Oče in mati sta imela tri sinove. Prebivali so v lični hišici, poleg katere je bil vrt, kjer so zorela zlata jabolka. Ko so že dozorevala, se je vsako noč eno izgubilo. Kdo jih je hodil krast, niso mogli dognati. Zato reče oče sinovom, naj jih gre vsako noč eden stražit. Prvo noč pošlje starejšega. Mati mu speče potico, oče pa mu da bokal vina, da bi se po noči krepčal in ne zaspal. Ko se znoči, gre starejši sin na vrt, sede pod jablano, se naje in napije, potem pa zadremlje in trdno spi vso noč. Ko pride zjutraj oče na vrt in prešteje jabolka, vidi, da je, kakor ponavadi, eno manj. Slabo si stražil, ga ozmerja oče, ko je eno jabolko zopet izginilo. Drugi večer pošlje oče srednjega sina na vrt. Tudi temu speče mati potico, oče pa mu da vina s seboj, da bi laže bedel po noči. Ko pride srednji sin na vrt, sede, poje in popije, potem pa zadremlje in spi vso noč. Drugo jutro, ko pride oče pogledat na vrt, je eno jabolko zopet izginilo. Vidva mi že ne bosta več stražila jabolk, se jezi oče,

0: In mlajši sin pravi: Oče, nocoj pojdem jaz na vrt. Videli boste, da ujamem tatu, ki nam krade jabolka. Še starejša dva nista ničesar opravila. Kaj boš le ti, pravi oče. Ko se znoči, vzame mlajši sin nekoliko črnega kruha in vode s seboj, vrže puško čez ramo in gre na vrt. Tu sede pod jablano, nabaše puško in oprezuje za tatom. Okoli polnoči prileti črn ptič, krokar, naravnost na jablano. Mladenič pomeri in ustreli. Z drevesa padeta jabolko in ptič. Ta pa se takoj zopet pobere in odleti v bližnji grad. Ko pride drugo jutro oče pogledat in prešteje jabolka, zapazi, da zopet eno manjka. Sinko, slabo si stražil, ga kara oče. Oče, ne jezite se, pravi mladenič. Dobro sem stražil in tudi videl, kdo hodi naša jabolka krast. O polnoči je priletel črn ptič in utrgal jabolko. Ustrelil sem, nato sta padla ptič in jabolko. Toda ptiča sem samo obstrelil. Kakor bi trenil, se je spet pobral in odletel v grad. Ali dobiti ga moram, oče, prej ne odnehem. Mladenič se res napoti naravnost v grad. Tu vpraša, ki imajo tistega ptiča, ki hodi na njihov vrt jabolka krast. Povedo mu, da v gradu nima nobenega ptiča. Imeti ga hočem, pravi mladenič, dobro sem videl, kako je odletel z našega vrta naravnost vaš grad. Če boš molčal, mu reče hišna, ti ga pokažem. Bolan je in leži zgore na postelji, ves krvav. Nato ga hišna odvede v sobo, kjer je ležal ptič. Zakaj si kradel naša jabolka, pravi mladenič, zato te zdaj ubijem. Pusti me, ga prosi ptič. Dam ti za to lep grad, z bakrom pokrit. Nič mi ne boš dal, ker tudi ničesar ne maram, ubijem te. Dam ti še en grad, s srebrom pokrit, samo da me pusti živega, ga prosi ptič. Toda mladenič se ne meni za obljubljene gradove, temveč mu še vedno grozi, da ga bo ubil. Ptič ga prosi. Dam ti še en grad, z zlatom pokrit, če mi ne stori žalega. Ker se mladenič le ne da pregovoriti, mu obljubi še zlat prstan. Kadar ga na prstu trikrat zasučeš, boš imel karkoli si izvoliš, jedi in pijače. Če ga zopet zasučeš, boš imel vojakov, kolikor jih boš hotel. Obljubi mu tudi zlato kočijo, zlato konsko vprego in konje, če ga pusti živega. Mladenič je zadovoljen in črni ptič mu da vse, kar mu je obljubil. Mladenič je imel sedaj tri lepe gradove, razen tega čudodelni prsten, s katerim je dobil vse, kar koli si je želel. Nekega dne pa pride njegov sosed, ki je imel tam blizu svoj grad, z vojaki pred njegov grad in navali nanj. Mladenič se jih nič kaj ne ustraši, temveč zasuče prsta na roki in pravi, naj pride toliko vojakov, kolikor je sovražnikov. Toda njegova vojska je preslaba, sovražniki zmagujejo. Zasuče drugič prsten in pravi, naj pride še enkrat toliko vojakov. Tudi to se zgodi, toda še vedno ne morejo zapoditi sovražnikov od gradu. Tretjič zasuče prsten in pravi, naj jih pride 10krat toliko. Zdaj šele se mu posreči, da jih premaga. Ko naposled pobegnejo, zapreže in se pelje domov k očetu in k materi. Domači ga ne spoznajo, pa jih prosi, da bi smel pri njih prenočiti. Oni pa se branijo, češ da so ubožni in nimajo prikladnega ležišča za takega gospoda. Ko pa on pravi, da je zadovoljen, samo da bo pod streho, ga sprejmejo. Pomenkujejo se o tem in onem, in domači mu tudi potožijo, da so pred nekaj leti izgubili najmlajšega sina, o katerem ne vedo, kam bi prišel. Ali bi ga še spoznali, če bi sedaj prišel? Vpraša tujec. Kako bi ga ne spoznali, mu odgovori. Če ne po drugem, spoznali bi ga potem, da nima enega prsta na roki. Nato sname tujec rokavice z rok in roditelji spoznajo svojega sina. Vprašajo ga, kaj želi večerjati, on pa jim odgovori: "Nič ne skrbite za to." Trikrat zasuče prsta na roki in miza je polna najslajših jedi in pijač. Pili so in jedli in bili so dobre volje. Celo meni so dali nekoliko piti, da imam še zdaj mokr jezik.
1: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Med ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje. Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Hendlova suita Glasba za kraljevski ognjemet je bila naročena za hanovrskega kralja. Napisana je bila ob doseženem ahenskem miru. Suita je doživela zelo velik uspeh. Minesoški orkester bo vodil Stanislav Skrovačevski. Stavki: Uvertura, Bure, Mir veselje in Menuet in trio.

0: Hendlovo glasbo za kraljevski ognjemet je izvedel Minesoški orkester, ki ga je vodil Stanislav Skrovačevski.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Kaj pa tako vohaš?
7: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
6: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
7: Potem je čas za preventivni pregled.
8: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
7: Tačka.
8: Vse za živali.
7: Na enem mestu.
9: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: Champion!
1: Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: Res je resice, vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel, le najboljše za vaše oči. Vabljeni, Optika Mesec, na Bledu in Jesenicah.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
6: Sejem belega tartufa.
5: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
6: Sejem tartufa v Pikasi.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.

0: Adria, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

0: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoje.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.